David Guetta in Sia Titanium na Totem Radio, 10 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo, kaj se v tem trenutku dogaja na naših cestah. V tem trenutku ni nobenih posebnosti, to je super, želimo, da tako ostane čim dlje. Če opazite karkoli, kar ne sodi v promet, pa nič pete na 220-220. Vreme pa v tem trenutku oblačno, okoli 10 stopinj imamo na našem koncu. Čez dan bo pretežno oblačno, do 27 stopinj se bo ogrelo, bo pa danes pihal okrepljen južni oziroma jugozahodni veter. Jutri bo podobno, za sredo pa so možni krajevne plohe. Dobro jutro na Totem Radiu, Jeger sem z vami. Konec je žal prvomajskih počitnic, šolarji in dijaki se vračajo v šole, številni tudi z dopustov, tak da, ja, tak pač je, ampak da bo vsaj malo lažje danes začet pa zadihat, imamo mi na Totem Radiu pripravljenih ogromno totih hudih hitov, pa tudi takih sproščenih vsebin, da bo začetek prvega delovnega dne v maju čim bolj sproščen in enostaven. Evo tak, pa dobro jutro.

0: Kalifornija, ledena ptica na Totem radiju, 5 in 19 minut je na uri, dobro jutro. Najprej na ceste, kjer v tem trenutku ni nobenih posebnosti. Če karkoli opazite na svoji poti, nas pokličite ali pošljite SMS na 051-220-220. Vreme pa v tem trenutku oblačno, 10 stopinj imamo na našem koncu. Čez dan pretežno oblačno, pihal bo sicer okrepljen južni veter, temperature pa vseeno visoke do 27 stopinj Celzija. Jutri bo podobno vreme, tudi podobne temperature. Za sredo pa so napovedali meteorologi, da so možne krajevne plohe. Dobro jutro, to je Toti radio. Ja, konec je bim bam fertik, adio prvomajski prazniki. Naslednji praznik, ki je dela prost dan, je dan državnosti 25. junija. Letos pade ta praznik na četrtek, tak da če si vzamete v petek dopust, je to spet en lep podaljšan vikend. Samo kot ideja, če se komu zdi dobro, laj že danes reče šefom za dopust. Danes pa akcija dalje, tudi skupaj s Totim radijem. Pa dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Valnem odru in pa jasno, da vrhunski pogačar je še enkrat več vtrgal. Na zadnji etapi je svoje pridodal tudi Primož Roglič, ki je bil na koncu tretji v tej zadnji etapi dirke po Romandiji, ampak pač Pogačar je še.
1: Pogačar zgleda letos res nima konkurence. No.
0: Ja, letos?
2: Jo, kako,
1: ja. Jo, mislim, jo je imel že, ne, zato ker je takrat tudi dva tura bil drugi, ne, ker je Vingegaard premagal, tako da je že imel konkurenco, ampak zdaj zgleda za zadnje dve sezoni je pa nije.
0: To je tako malo pusto, se veš. Sicer vse se bo kdo na našo, zagotovo se bo kdo našo, ampak zaenkrat pač Tadej Pogačar vlada kolesarskemu svetu. 6:22 minut je, v slabih 8 minut pred pol sedmo. Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Še enim hamerjem, Ed Sheeran je tu.

0: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, de je dober. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Pomlad je že v trgovini Autorajh v Ljutomeru.
4: Čas je za nove poti, sveže barve in zanesljive vožnje. Čakajo vas avtoplašči vseh priznanih znamk in to z brezplačno montažo.
3: Imate star akumulator? Prinesite ga in izkoristite poseben popust na

0: Vito Duma. Izberite med zidnimi in fasadnimi barvami. Barvami za les in kovino ter pleskarskim in ličarskim materialom.
1: Za brezhibno delovanje vašega vozila pa poskrbijo še kakovostna motorna olja.
0: Na pomlad pripravljeni v trgovino Autoraj. Jeruzalemska ena, Ljutomer.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
4: Kmetijska zadruga Radgona vabi zgodno pomladno ponudbo za kmetovalce in vrtičkarje.
5: Pri nas dobite gnojila, škropiva, semensko koruzo, jana žita, semenski krompir ter širok izbor vrtnih semen in sadik.
4: Na voljo tudi zemlje za sajenje, vrtno orodje, sadike sadnega drevja in trsne cepljenke ter vse za vinogradnike in sadjarje.
5: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po ugodnih cenah.
4: Preverite ponudbo lokalnih proizvajalcev v kmečki shrambi v Gornji Radgoni.
5: Na odlične nakupe vas vabi Kmetijska zadruga Radgona.
6: Roxiteš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: pol sedmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Dvoetažni most v Mariboru bo leta 2028 temeljito obnovljen, pri čemer bo prenova zajemala celoten objekt in tudi posodobitev zastarele ter energetsko neučinkovite javne razsvetljave. Koncesija za oskrbo s pitno vodo bo čez slaba dva meseca potekla 13 občinam v Podravski regiji, ki jo trenutno izvaja komunalno podjetje Ptuj. Kot je pojasnil direktor Janko Širec, podjetje sicer oskrbuje 23 občin s približno 70 tisoč prebivalci. Italijan Kimi Antonelli pa je zmagal na dirki Formule 1 za veliko nagrado Miami-a, kjer je po slabšem začetku uspel priti v vodstvo in premagati aktualnega prvaka Landa Norrisa.
2: Aktualno stanje na cestah, promet zdaj ovira prometna nesreča. Zgodila se je na Pomurski avtocesti proti Murski Soboti med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Šavnici. Medtem pa tudi danes zjutraj ponovno nastaja gneča pred Ljubljanom. Od Lukovice naprej zamude je zdaj že 25 minut in skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana ura in 35. Previdno predvsem pa strpno za volanom, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 51-220-220.
1: 11 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 11 stopinj tudi Hajdina in Veržej. Vreme danes bo oblačno do 27 stopinj, sicer bomo imeli, bo pa čez dan pihal okrepljen južni veter. Jutri prav tako bo pihalo z jugozahoda, temperature okoli 24 stopinj, pretežno oblačno bo, no v sredo pa so čez dan napovedane tudi manjše plohe.
3: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Dobro jutro! To ti radio.
6: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 2 minuti čez pol sedmo, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: In dobrodošli na 4. maj oziroma fenice, vojne zvest. May the force be with you.
8: Yes.
0: Danes je torej naš dan. Drugače pa ste videla, kaj so imeli pri OpenAI oziroma ChatGPT-u?
8: Ne.
0: So morali na novo nekaj učiti oziroma spreminjati svoj model, oziroma svoje modele.
8: Ja.
0: Ker ne vem, na neki točki je pograbo in je začel ful uporabljati kot referenco oziroma prepogosto uporabljati gremline, gobline in ostala mitološka bitja v svojih odgovorih. In se ga mora leti na novo.
8: Povzeto po goblinu.
0: Ja, da je prečno. In zanimivo, no, da je baje takoj potem šel Mahnič raziskovati, kako to narediš.
7: Jo, pa da.
9: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 9 minut čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, vem, da vaju zanima.
1: Ja, se to smo ravno, sem htela okupirati. Eter. Bil si na Irskem, ne?
0: Tako je. Malo smo si ogledali ta krasen otok, severno od nas. In mene je tak navdušilo, ne?
2: Res?
0: Ja, mene tak gor vleče v eno. Tam Škotska, Irska, tam sem nekje jaz moral biti, nekje nekoč. Tak se počutim, veš, ko pridem tja, kot da sem doma.
1: Ja, eno sliko je prej pokazal, na kateri je slikan pred, kaj je to grad nekaj.
0: Ja, to je bil, njihov, to je bil grad v Kilkenijo.
1: Se ga zgleda tako, kot da je tvoje.
2: Pa s to pa redko.
0: Kdo bo to pucal?
2: Pa s to pa redko.
0: To ni pa redka. Ampak je Irska, tradicionalna kapa.
1: Ja, to taka, pivi blender.
0: Baretke ima Francozi.
2: Ne, ker imaš angliško in francosko ja, baretko. No.
0: Ne, to pa je Irska. Blanda.
2: Ja, ni Irska, ker je angliška
0: je,
2: ista.
0: Ne,
2: ker
0: ja, ok, idi na Irsko pa jim reči, da so angliži. Ja. Daj, prosim.
2: Ne, da so angliži, ampak obstajata dve baretki, to je angliška in francoska. Ja, zdaj, če si Irci, se lastijo že lahko svojo, ki nima nobene razlike za angliško, ok, vredno.
0: Ne, ampak je res super in samo priporočam, če boste imeli priliko, ker je sploh tak, če greš na potovanje, veš, ker malo več vidiš. Res je krasno od pokrajine, ki je, veš, tak valovita in pač irsko zelena, bom rekel. V eno vse je zeleno. Ful malo goše je, Jeger, tako da bi...
2: Res,
0: da bi rekel, tako
1: ti ne
0: mogo
1: delati.
0: Ja, tako da te...
2: Ker slavno.
0: Če bi te... Ampak...
1: Ker ko ful malo goš.
0: Ja, no, če pa je res, ni tak strnjenih gozdov, no, vsaj tako bi vozili. Ne so drevesa, ampak je pa, sem se na tebe spomnil, ko sem bil v pivovarni Guinness, sem šel gledat.
1: Oh.
0: Ja, ja.
2: Dobro, večera,
0: se, dobro dela. Okay. Sem tudi se večkrat tak spomnil.
2: Okay.
0: Ja.
1: In, avce ste videli?
0: Ja, kar nekaj.
2: Vreme?
0: Lepo.
2: Resno?
0: Bila super, ja.
2: V bistvu ste imeli fejst srečo.
0: Ja, res. Ker je 3 mesece pred tem bo je v eno deževalo pa pihalo. Tako da to je bilo super. Dublin pa tako ali tako, ne, epicenter muzike, dogajanja in krasno mesto. Sicer ima več kot milijon, ampak imaš občutek, da vseeno ni tako veliko, ker pač ne hodiš v one dele, kjer so samo doma. Ampak greš tam, kjer lahko kaj vidiš. In eno anekdoto bi samo podelil. Zgodila se je v Galwayu na zahodu Irske. Kaj veš, da greš takoj, ko imaš priliko, letiš v pub, ne? Če si že tam, moraš iti v pub.
1: Ja, to moraš iti,
0: valjda. Najbolj tam, kjer je ob 3 popoldne gužva, ker so domačini noter, te veš, da je vredi. Ne? In jaz grem not naročiti in šank je bil tak, ne vem, enih 6 metrov dolg in na drugem koncu šanka je bil televizor. Kjer se predvala neka tekma tega Gaelic football, ne, te njihove nacionalne igre, ta irski nogomet, ki je malo drugačen, ampak se vseeno ni poanta. In pridem nekak, se preridem do šanka in je tam stal en gospod in če šank nepremično gledal ta fuzbal. Ne, in jaz naročim in on meni tak malo sem za njim stal, brez da bi me pogledal, mi je rekel, če prideš v irski, angliščini, no, ampak grem zdaj, je rekel, če prideš v irski pub, moraš Guinness najprej naročiti, pa potem vse ostalo. Pa se je rekel, ja, zakaj? Je rekel, zato, ker se ti ta čas glih Guinness fajn vsede, da ti ostalo in skupaj. In pa se mi je zdela tako prijazno, pa se je rekel,
2: kaj na svet,
0: ja, se bom, ja, hvala, ne, pa se je rekel, hvala, pa smisel, se bom te malo menil, ne, pač če že tak bil prijazen, da me je nagovoril. In ga vprašam, kaj gledamo, to Gaelic football, ne? Pa tak stav, moraš vedeti, da je vmes je nepremično gledal toti fuzbol, nepremično, sploh ni obračal glave stran, pa se je rekel, kaj to gledamo, ta gelski, irski nogomet, pa je rekel, je bil malo tiho, pa je rekel, stari, pojma nijam, kaj gledam. Je rekel, jap, lahko.
1: Pa enega Guinnessa še.
0: Ma, ja, vedi, pa smo kvi daj še
1: pa enega. Pa tudi še enega.
0: Tak da, ja, praktično kot doma bi rekel, ne, moment z Maribora bi lahko to tudi bil. Jep, fino, priporočam.
1: No, super.
0: 6:43 pa je. Je pa res, da enkrat nisem slišal Žana Serčiča po radiju.
2: Vsi ga pogrešal.
1: Tudno, ne?
0: Mislim.

0: 10 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Veš, kaj moram vprašati, Jeger, ali so v tem tednu, ko so bile prvomajske počitnice, ali so počivali, ali so se končno kaj zmenili, ali se še naprej samo kregajo?
2: Kregali se bodo vedno, ne? Moramo tudi povedati, da demokracija temelji na konfliktu, sicer konstruktivnem, tega se naši ne držijo, ampak ja.
1: Saj smo spustili, ja, ta časa, del, ne? Ja.
2: Tako, no, delali so, niso bili fraj, niso se pa zmenili.
0: Spet, ne?
2: Še, počasi. So pa sprejeli zakon o spremembah vlade, ja. Torej zmanjšali so ministerstva, zakon je predlagala stranka SDS, podprli so ga pa tudi v Novi Sloveniji, Fokusu, SLS, Resnici in Demokrati.
0: In marsikdo bi rekel, ali je to obris koalicije, to ali pa javna potrditev.
2: In marsikdo bi se s tabo strinjal. Sicer počasi. Danes popovda naj bi stekli sicer prvi neuradni sestanki za usklajevanje koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u, udeležila naj bi se jih tudi prvaka stranke Nova Slovenija, torej Jernej Vrtovec, in pa prvak stranke Demokrati Anže Logar. Bomo videli, kaj se bodo zmenili, sicer pa se bo državni zbor jutri seznanil z odločitvijo predsednice Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja, kar pomeni, da bo že v sredo stekel drugi krog, ko lahko ponovno mandatarja predlaga predsednica ali 10 poslancev ali poslanska skupina, in mislim, da v tem drugem krogu bomo dobili kandidata za mandatarja, in to naj bi po nekak špekulacijah vseh političnih analitikov postal, ali pa vse večine, postal Janez Janša.
0: Aha.
2: Ja.
0: Ok, kar bi lahko že takoj, ker je že tak bilo jasno, pa...
2: Sicer, ampak on je sam rekel, da vlade ne želi sestavljati za vsako ceno, tudi zgleda tak, da bo imel manjšinsko vlado.
1: No.
2: Glej, pač rekel je, samo, mislim, dajmo to, kar je rekel, dajmo to povedati dalje, bomo pa videli, kaj bo, ampak zgleda tak, da bo imel manjšinsko vlado, ker stranka Resnica pravi, da se koalicijskih pogajanj ne bo udeležila, bo pa verjetno zunaj koalicijska partnerica. Nekak tak naj bi imela status.
0: Čuj, zgubo si me pri niso se zmenili.
1: Jaz samo študiram.
2: Zmenili se pa niso, še vedno ne. Zmenili se bojo, ko bo mandatar podpisal v državnem zboru.
1: Ejo.
0: Ok, ampak do takrat normalno delamo.
1: Ja, tekoče posle.
0: Za vaju smislo, ne za vlado. 6:52 minut je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še eno legendarno. Belinda Carlisle je tu.

0: Belinda, Carlyle, torej in so 4 minute pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, ko vem, pogledamo, se vidi, da to še ena potrditev, da v našem mestu resno jemljemo počitnice oziroma prvomajske praznike, ne?
2: Ja.
0: Se je vrnilo življenje v Maribor.
2: Veš, kak?
1: Prejšnji teden povej, v bistvu smo bili sami trije v celem mestu.
2: Mislim, lahko bi šteli zjutraj, koliko ljudi se je sprehodilo po glavnem trgu.
0: Se tu zdaj bi lahko štel.
2: Pa nisem dokončal, pa ne vem, če bi jih našteli več kot 30.
0: Ali pa. Drugače pa danes zjutraj popotovanje Maribor-Ljubljana.
1: Ja, od Litije do Čateža.
0: Ne, od Maribora do Ljubljane.
1: Ja, od Lukovice naprej je 20 minut zastoja, pa tudi na mestnih obvoznicah in opadnicah in pa mimo Slovenske Bistrice.
0: Tako da, tu so
1: tak
0: se
1: da,
0: zastoji.
1: Skupaj uro pa pol.
2: In moram vprašati, ker ja, vem, da si študirala slovenščino, od Litije do Čateža, katera pot je tam?
0: Pot od Litije do
1: Čateža.
2: Ja, ampak se reče, ker je tematska pot, peš pot.
0: Avčarjeva.
2: Ne? Ne, ne, googlaj, Levstikova pot od Litije do Čateža.
1: A ja, okej, to je to bi skoraj lahko vedel.
0: Planinec, glega ti, bravo. Bravo, mimo grede obeta se prenova dvoetažnega mosta pri nas v Mariboru.
2: Drži, leta 2028 projektna dokumentacija je že pripravljena in je v fazi recenzije.
0: 2028
2: bodo zgleda zgodili, pa šraufali. Napolj.
0: Ne rabimo več šparati, zelo gremo, ker bojo tako prenovili. Ne?
2: Tako. Ampak do takrat mora zdržati.
0: Je pa nerodno, ko spodaj stojiš, pa se gori nekaj težkega pelje, ko se dela. Si opazil to? Res?
2: Ja, ja.
0: Ti pa res paziš. Podrobne v novicah ob sedmih.
3: Toti Maxi.
4: Plani za vikend? Nekje med. Gremo tja. Olej, kravice. In lačna. Nekje med. A smo že tam. In kaj pa, če zavijem tukaj?
5: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
6: Citroen Autorajh Murska Sobota.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
9: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
10: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
11: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan.
12: V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
13: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
12: Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
14: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
15: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
16: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
17: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
18: Radijska mreža, Toti Radio.
19: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
6: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
19: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Ura je 7.
18: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Dvoetažni most v Mariboru bo leta 2028 temeljito obnovljen, pri čemer bo prenova zajemala celoten objekt in tudi posodobitev zastarele ter energetsko neučinkovite javne razsvetljave. Most je sicer v deljenem upravljanju med Darsom, ki skrbi za zgornji del, in mestno občino Maribor, ki upravlja spodnjo etažo. Projektna dokumentacija za sanacijo pa je že pripravljena in v fazi pregleda, medtem ko bo projekt izveden na podlagi sporazuma o sofinanciranju med obema upravljavcema. Koncesija za oskrbo s pitno vodo bo čez slaba dva meseca potekla 13 občinam v Podravski regiji, ki jo trenutno izvaja komunalno podjetje Ptuj. Kot je pojasnil direktor Janko Širec, podjetje sicer oskrbuje 23 občin s približno 70 tisoč prebivalci. Težave povzroča dotrajan vodovodni sistem, saj so nekateri deli starejši od 50 let, pa tudi izgube vode, ki vplivajo na ceno za uporabnike. Občine si sicer prizadevajo za novogradnjo določenih delov sistema, načrtujejo prenovo dobrih 30 km omrežja v vrednosti 17 milijonov evrov. Italijan Kimi Antonelli pa je zmagal na dirki Formule 1 za veliko nagrado Miami-ja, kjer je po slabšem začetku uspel priti v vodstvo in premagati aktualnega prvaka Landa Norrisa, medtem ko je tretje mesto osvojil njegov moštveni kolega Oscar Piastri. 19-letnik je tako dosegel že tretjo zmago v sezoni, s čimer je še povečal prednost v skupnem seštevku.
20: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
20: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Aktualno stanje na cestah je kar nekaj območij zastoji, je danes zjutraj mestne obvoznice in opatnice seveda, tako relacija Slivnica Hoče, pa tudi mimo Slovenske Bistrice na Štajerski avtocesti v obe smeri nekaj malega gneče, predvsem pa je ta od Lukovice proti Ljubljani, kjer je zdaj 20 minut zamude, je pa pred priključkom Krtina proti Ljubljani, tukaj vmes še potem okvarjeno vozilo, ki dodatno ovira promet oziroma ga upočasnjuje. Medtem previdno še zaradi radarja v Senčni vasi pri Mežici in pa v Podgradu pri Gornji Radgoni na avtobusni postaji tudi tam merijo hitrost. Če naletite više na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 051-220-220.
22: Italko Kimarika!
23: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
3: 12 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes bo pretežno, delno do pretežno oblačno, pravzaprav do 27 stopinj, više temperature čez dan, pihal bo čez dan tudi okrepljen južni veter, jutri podobno vreme, najviše temperature 24 stopinj, v sredo pa sredi dneva napovedujejo manjše krajevne plohe.
24: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
25: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
26: Dobro jutro! Toti radio!
27: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro! Z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 4 minute čez sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Danes je 4. maj, oziroma danes je tak tudi zares, maj začenja. Vemo pa, kaj je maj, ne?
1: Ja.
0: Kateri mesec?
3: Peti.
1: Ljubezni?
0: Ja, bravo, ne, mesec resno. Ljubezni, tudi ja. Sezona porok se začenja, ne?
3: Dobro, gremo dalje.
0: Je, kaj da gremo dalje? Kaj je s vama koruznikoma?
1: Jaz grem konc maja na eno, to šta je?
0: Ne. Dokler se ne sprehodiš v belo z tančico, je ger, ne?
1: To je zagledno napačno strukturiran stavek.
0: Ne, ni bil, čez vrede
1: je bil. Biti pasalo, je ger biti.
3: Verjetno bi mi, ja.
0: No, pač samo razlagam, ne, tak da vesta. Pač.
3: Dobro.
0: Nič, pa brez
1: pritiska. Je samo stvar.
0: Brez pritiska, pač kaj se menimo, maja se pač največkrat, največ zgodi, ne? Pač. Peče sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
28: Toti radio.
29: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Kralji YouTube in Pride ob 7:12. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa gre za res. Ni heca. Ko pobeci, jaz vam povem. Ok, ni tak spektakularno, ampak sta verjetno kdaj zasledila že, da vsake toliko pride neki članek, ko se neki znanstveniki odločijo, da bodo pa zdaj čist zares začeli oživljati izumrle živalske vrste. Ne? To, da bojo mamuta nazaj pripeljali, ja, ja. To je že dolgo, pa tasmanskega tigra, pa ne vem kako, antilopo, plavo. Jaz samo tak pravim, razlog je, zakaj so pač določene vrste izumrle.
2: Tako, skozi.
0: Dobro, res, da za dosti vrsti smo krivi mi ljudje, ampak ne spremeni dejstva, da zdaj pač živimo, tako živimo in ne vem, kak bi se recimo neka izumrla vrsta sabljezobega tigra znašla
1: recimo,
0: v tem okolju.
2: Točno to.
0: Ker pri nas se še za medvede ne znamo zmeniti konkretno, kaj še le, če bi kaj dosti bolj nevarnega prišlo nazaj. In zato smo razmislili in rekli, bomo mi malo pri tem pomagali, ker veš, regulativa. Mora kar vsak delati, ker kaj bi si zmislil.
1: Absolutno.
0: Imeli kaos.
1: Točno to.
3: Ja.
1: Na koncu mora itak volja ljudi odločiti.
0: Res je.
1: No.
0: Ja, seveda to zna privesti tudi v določene zaplete, pogledajte aktualno dogajanje v državnem zboru.
3: Glih sem si isto mislila.
0: Ampak, s to smo mi danes na naš Instagram dali eno anketo, kaj, ali je pametno, da znanstveniki ponovno oživljajo izumrle vrste. Tri opcije odgovorov so absolutno A, B, ne, ker sem gledala Jurassic Park.
1: Ja.
0: Vemo, kako se je to končalo.
1: Pa ne samo Jurassic Park.
0: Šest filmov so posneli ali koliko iz te serije.
1: Ogromno jih je umrlo, ker so jih jedli,
0: ja,
1: pa lovili.
3: Tak, da ne mi jih klicati nazaj.
1: Pa ni bil samo Jurassic Park ta,
0: ne.
1: Kaj pa Deep Blue Sea, ko je oni morski pes, ko so mu neke injekcije dali noter, pa gensko spreminjali, pa mojih, ja, je vse pod tamano.
0: Ja, recimo.
1: Kak je bil veliki, točno to.
0: Ali pa petek 13. On je tudi skozi nazaj hodil. Nikak, da gre hodič. Ali pa C, da z omejitvami in pod nadzorom. Tak, ne, ker nas zanima, kaj mislite, ne? Zakaj pa, da imamo mi potem tu, ko bojo rekli, ali pa naredili, kako narijo, glej, smo vam rekli.
1: Točno to.
0: Imamo tu glas ljudstva.
1: Točno to.
0: Tak, da, dajmo, ne, malo samo, da vemo, pri čem smo, se ne čist drugega. Tako se ne bomo verjetno kaj v resnici ali pa temeljnega spremenili. Ampak glej, svoje smo naredili.
1: Tako je.
0: Naša vest je čista. Mislim, sem razmišljal, kaj bi tu v Mariboru lahko nazaj pripeljali.
3: Nekaj manjšega bi tu imeli.
0: Promet na Koroški, recimo.
1: Jo, daj ne.
3: Ne
1: govori to na glas.
0: Ja, ampak to te samo, če si nerodna, ali pa kaj ti lahko kaj naredi. Zdaj si pa predstavljaj, da ide
1: na nekega hrošča.
0: 7-meterska pošast.
1: Nekega hrošča bi lahko tu nazaj, ki je izomr že pred ne en kuk let.
3: Res izmed, hrošč.
0: Pa hrošča.
1: Enega tega, ki ni škodljiv, ampak pač je samo, da je. Pač naj tu.
3: A da bi kvoto izpolnil pa?
1: Ja, da bi pač tudi mi nekaj nazaj pripeljali, ampak nekaj minimalno škodljivega, pa minimalnega.
0: Predolgo me ni bilo, vidim.
1: Zakaj?
0: 15 minut če sedmo.
1: Kaj bi pa ti imel?
3: Pa bi imela malega dinozaura.
0: Imaš
1: in
0: dva,
1: tak se bolj tudi vse začne.
0: Imaš dva v totem studiju, kaj bi rada še?
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Hunter X Golden ob 7 in 19 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne vem, če sta opazila, ampak v soboto je bil na TV Slovenija digitalno restaurirani kekec iz leta 1951.
1: Legendarni črno-beli.
0: Kekec. Ja, ja, legendarni kekec, ki so ga na novo porihtali in je bil na ogled in sve to je celo daleč pred mojim časom, ne boste verjela. 1951. pa smo že take filme snemali. Sem z zanimanjem sem malo pogledal, ampak sem pol tudi zelo hitro vgasno.
1: Zakaj?
0: Ker sem se spomnil travm iz zgodnega otroštva. Ker so nas tem kekcem silili.
1: Kada obedanec. Bo,
0: ja, be, ja.
2: Ali pa
0: ne, ko smo gledali ta film, in ne, ni bilo, mislim, da v tem ni bilo pehte, nikoli ga nisem do konca pogledal.
1: Ne, ni bilo.
0: Zdaj, ko sem odrasl, ne, ne.
1: Ne, v Enki ni pehte, ne, ne. Danec je zlobni lik, to je to.
0: Tako. Ja. In to so bile travme iz otroštva, in sem mislil, pač, ok, mogoče zdaj, ko sem starejši, in tak, ko se prvič pojavim, je že bilo tak, pa pol stekli, pa sem mislil, na, si to naredi. Nekatere travme iz otroštva pač ostanejo, zgleda, ne?
1: Zgleda so pri tebi kar velike, zaradi enega filma kekec, ali kaj?
0: Ja, ja, ja.
1: Če drugega ni bilo, so pač vas to silili gledati.
0: Ali to, ali pa poročila iz fronte, ne?
1: Recimo, ja.
0: Joj, ja, tak da, no, ampak če vas, če ste slučajno spregledali,
1: jasne,
0: in vas seveda zanima, evo, lahko zdaj greš nazaj, ne,
1: in bom,
0: se bo in boljš.
1: Ker jaz se pa spomnim, da sem imel vse kekce na kasetah, takrat, ko so še bili videorekorderi in te VHS
0: kasete. Ja, VHS, ja, razen, če si bil malo bolj advanced, pa si imel Betamax, ne.
1: Ne, VHS, ne, ni bilo.
0: Da ste imeli profi, ne.
1: Ja,
0: Betamax, ne.
1: Ja, ne, nisem,
0: ali si smo VHS?
1: Jaz smo VHS,
0: ja. Ja, smo, ja, kekce. Tega starega tudi?
1: Vse tri.
0: No, vidiš.
1: Ja, ja.
0: Tako da si lahko zdaj ogledate za nazaj. Če slučajno kdo zamodil, vseeno gre za enega od ključnih in kultnih momentov v zgodovini naše, pa recimo, no, popularne kulture.

0: O kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj, ko bodo končno zgradili, most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Kdo bo šel tu stoko? Popravi ga agroservisova roka.
3: Servis, optika, gume, kleparija, paličarija, za vse znamke, priško pa strokovno.
6: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
9: Kaj je za te dom?
10: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
9: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
11: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
12: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
11: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga s digitalnim beleženjem točk.
12: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
11: V soboto, 16. maja, pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si. Zadnji rok za prijave, torek, 6. maj.
9: Čuj, ki pa ti zdigneš plenice za dedijo?
13: V Sanomedu, nasproti zdravstvenega doma, Grajska ulica 11, Murska Sobota.
4: Radijska mreža Toti radio.

0: Pol osmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je na svoji spletni strani objavila javni razpis, katerim želi umetnikom zagotoviti primerne pogoje za delo. Predmet razpisa oddaja 15 umetniških ateljejev v brezplačno uporabo za obdobje 5 let. Državni zbor se bo na izredni seji jutri seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, ki v prvem krogu po parlamentarnih volitvah ne bo predlagala kandidata za mandatarja. Ameriški predsednik Donald Trump pa je napovedal, da bodo Združene države Amerike začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino, potem ko naj bi več držav zaprosilo za pomoč pri njihovi zaščiti.
1: Aktualno stanje na naših cestah, zastoji nastajajo na mestnih obvoznicah in opadnicah, tako na relaciji Slivnica Hoče pa na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, kjer potovalni čas znova, torej se krajša, 15 minut se boste zamudili in pot Maribor Ljubljana traja zdaj 1:25. Kar se tiče radarskih kontrol v Senčni vasi pri Mežici je eden, pa še v Podgradu pri Gornji Radgoni na avtobusni postaji, tudi tam previdno. Previdno tudi sicer in po predpisih, če naletite še nekakšno oviro, pa nič 5-1-220-220.
0: Pretežno jasno vreme imamo danes zjutraj, temperature 13 stopinj v našem mestu, 13 stopinj tudi v Račah in v Tišini. Danes čez dan sicer vreme pretežno oblačno, 27 stopinj bomo imeli, pihal bo okrepljen južni veter, jutri podobno vreme, v sredo pa nekaj manj oblakov, bo pa vseeno sredi dneva so napovedane kratkotrajne krajevne plohe.
2: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
3: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
4: Dobro jutro! To ti radio.
5: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
6: 3 minute čez pol osmo, želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Ok, če vam rečem, 7 minut, to je tista meja. O čem govorim? Ne.
0: Ne, pa se, ja, manj je tam.
7: Ne, ali moram še spokaj?
6: Ne, nima veze s tem.
0: 7 minut je.
6: 7 minut. 7 minut, ja.
0: 7 minut je.
6: 7 minut je meja, ko zdaj so to...
7: Zgornja ali spodnja?
6: Ne, počakaj. Ni zgornja, ni spodnja, meja je. Tako zdaj, če greš, ne vem, v Avstrijo je meja. Ne, ni zgornja, pa ni spodnja, ampak je meja.
7: Ja, to je zgornja.
6: Taka meja, teh 7 minut, ok? Ni zgornja, pa spodnja.
0: Ja, meja česa.
6: Meja, da se začnemo stresirati, ko zamujamo. 7 minut pravijo.
0: Resno?
6: Ja. Okay. Si, meni je že minuta preveč. Jaz pa živim po prepričanju, da je 10 minut prej pravi cajt.
7: Absolutno se strinjam.
6: No, vidiš.
0: Ja, ja. Se ne.
6: Ti ne, ne.
0: Ja, se da ne.
6: 7 minut. Ok, zdaj pa o onem. 4 časa.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tine, dobro jutro.
1: Ja, živeli.
2: Dobro jutro.
0: Zdravo.
1: Kako se oni pozdravljajo?
0: Ja. Ne vem, vajna, ker ne znam, ja. Po irsko.
1: Avto te ni povozil, to je dobro.
0: Ne. Ne, pa sem že navajen, da desno pogledam, ko sem v teh deželah.
1: Jaz to ne, jaz, mene bi v treh dneh umrem tam. Pa gledam dol, ko, veš, ko piše.
0: Ja, Luke Wright.
1: Ne, Luke Wright, pa ne, jaz berem, glej desno, pa gledam levo ob tem.
0: Vedno si bil tak proti to, kot ine, ja, tine.
1: Fight the power.
0: Ja, tak, ja, breaking the law, pa to. Ja, drugače, si držal skupaj to prejšnji teden nekak, je šlo?
1: Koliko je pač šlo, oh, koliko bravi, to lahko.
2: Si bil kar uspešen, no. Da si bil uspešen. Si držal skupaj.
3: Ja, se pravi.
2: Dobra, si tudi, tudi na razen tišel vse skupaj. A, tak, fajn je bilo.
4: Skupaj sem jaz držala to.
2: To je tudi res.
1: Ja, vredo.
4: A, kot B, rekel je, da je on prejšnji teden bil šef in pa smo z Jegrom valjda umrla od smeha.
1: Ja, rekel, ni dobenega odgovornega, vsi sem rekel, ja, jaz sem tu, pa je tako prasno, spontano je, prasno smeh. Rekel, dobro, jem tudi spontano tim, pol toto perforirano.
0: Ja, zakaj pa nisi šel vse v mojem predalcu.
1: Ja, vse smo rekel, pa se še enkrat zmedil.
0: Ivoj.
1: Te v prišel še.
0: Bo. Ah, ne skrbi. Kaj si nam pripravil, Tine, za začetek tedna?
1: Eno lušno mini zgodbico in sicer par let nazaj se je, kako me je imej,
0: Okay, veš, da če ne znaš prebrati, traj, ne.
1: Anam se piše.
0: Anam, okay.
1: Iz Indonezije se je poročil uradno vse, ker so slike, poročil z kuhalnikom riža. Rice cookerjem se je poročil iz enega razloga, rekel zato, ker ne govori nazaj. Čez 4 dni je vložil ločitvene papirje, razlog, ki ga je navedel, zato ker samo riž kuha. Da pa jaz ne vem.
0: A po moje malo jajce je tudi po pari, ne?

0: 10 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Okay,
0: danes zjutraj imamo eno anketo oziroma eno raziskavo, ker absolutno se premalo o tem pogovarjamo. Kaj eni ti znanstveniki delajo?
2: Ja.
3: Nekaj nam kam? Nazaj vlečejo.
0: Ja.
2: Kam? Ne tisto, kar bi mogli.
0: Oživljanje iz umrlih vrst. Tok stvari je, o katerih bi se lahko pogovarjali, ki bi jih lahko videli, doživeli, karkoli že. Ne. Treba se imeniti, kaj bomo mi nazaj pripeljali. Kaj bomo gensko manipulirali, se nam bo pol zgodilo, da bo nazaj prišlo nekaj, kar čemur bo klima izjemno pasala za razplod.
3: Mm-hmm.
0: Bo imelo velike zobe, velike zobe pa vertik, pa ne bo šlo več. Jeger več niti v državno šumo ne bo mogel jih krasti. Lejsa. Vsi pogreša, ne?
2: Sem,
0: res
2: ne.
0: Resem. Ok, zato imamo na Instagramu, imamo eno anketo, torej ali bi, ali pač najznanstveniki vračajo iz umrle vrste in tri vrste odgovorov imamo, absolutno, A, B, ne, ker sem gledal ali gledala Jurassic Park, ali C, da, z omejitvami in pod nadzorom, Ana, trenutno?
3: Ja, trenutno je 23% ljudi reklo, da absolutno.
0: Ok, avanturisti, okay. Dobro.
3: Ja. Ja.
0: Niste vsi Jason Statham, samo toliko.
2: Točno to.
3: Potem tudi da z omejitvami in pod nadzorom imam podobno odstotek, torej 21%. Ja. In pa tisti, ki ste oziroma smo odločno proti, ne, ja. Ker sem gledal Jurassic Park, 56%.
2: No, hvala Bogu.
3: Sodelujočih v
2: našem anketi. Ste rekli pod nadzorom, tudi Jurassic Park, tam ste imeli pod nadzorom, pa enkrat več nadzora ni bilo.
0: Ampak, kot je rekel tam v prvem Jurassic Parku, life finds its way. Veš, kaj ti hočem reči?
2: Ja.
0: Ne se hecat, ne?
2: Tako da, ja.
0: Ne se hecat za naravo. Kot da se nismo nič naučili iz vseh bedari, ki smo jih kot vrsta naredili na tem planetu. Ne? Tak da, ja, no, evo, sicer ne bo to verjetno absolutno nič spremenilo, ampak fajn je, da vemo, pri čem smo.
2: Tako.
0: Evo, tak da, še vedno vabljeni, da sodelujete v tej naši anketi na našem Instagramu. Drugače pa 7:52. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 5 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Popotovanje Maribor, Ljubljana, danes jutri niti ni tako ekstremno, Ana. Ne?
2: Niti ni tako zelo ekstremno, od Krtine proti Ljubljane zdaj 15 minut zamude, je pa potrebno povedati, da vse ostalo se danes, kar se slovenskih cest dogaja med Postojno in Razdrtim, v obe smeri je zaprta avtocesta, če se peljete v tisti smeri slučajno, zaradi prometnih nesreč, torej na primorski avtocesti.
0: Oje, tak da pazite na se, no, predvsem to za volanom. Drugače pa Mariborska občina bo ponudila, mislim, da 5 najumetnejših ateljejev v brezplačno uporabo umetnikom.
3: Plus 10, 15 umetniških.
0: 15?
3: Tako je, za dobo petih let.
0: Pet let, to je, ja.
3: Za dobo petih let na Partizanski cesti 12 ali pa Ljubljanski ulici 4, tako da vsi, ki ste zainteresirani. Jaz nisem umetnik.
0: To ni to, kar govoriš, ne? Podrobneje v novicah ob 8.
4: Toti Maxi.
5: Joj, znorel bom.
6: Je pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: Yeah. Specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan.
8: V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
9: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
8: Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
10: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
11: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
14: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
13: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
14: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
13: Žarguru.si.
14: Tvoj žar, tvoja strast.
15: Royal King. Great barbecues every time.
16: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili, Avtocenter Sobota.
17: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
16: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
17: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
18: Radijska mreža, Toti Radio.
19: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
7: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
19: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
7: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Ura je 8.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je na svoji spletni strani objavila javni razpis, katerim želi umetnikom zagotoviti primerne pogoje za delo. Predmet razpisa je oddaja 15 umetniških ateljejev v brezplačno uporabo za obdobje 5 let, prostori pa se nahajajo na Partizanski cesti 12 in Ljubljanski ulici 4. Zainteresirani umetniki se lahko na razpis prijavijo do 25. maja, ocenjeni pa bodo na podlagi kakovosti dosedanjega dela in predloženega programa ustvarjanja za prihodnjih 5 let. Državni zbor se bo na izredni seji jutri seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, ki v prvem krogu po parlamentarnih volitvah ne bo predlagala kandidata za mandatarja, ker v pogovorih ni zaznala zadostne večinske podpore ali ustreznega zaupanja med poslanskimi skupinami. S tem se odpira drugi krog, ki začne teči v sredo in v katerem lahko kandidata predlagajo tudi stranke ali skupina poslancev, pri čemer se kot najverjetnejši kandidat omenja prvak stranke SDS Janez Janša, ki že išče podporo za oblikovanje nove koalicije. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države Amerike začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino, potem ko naj bi več držav zaprosilo za pomoč pri njihovi zaščiti, kar je označil kot humanitarno dejanje zaradi pomankanja zalog na ladjah, obenem pa je opozoril Iran na ostre posledice ob morebitnem uviranju operacije. Ameriško centralno poveljstvo naj bi pri tem angažiralo rušilce, več kot 100 letal, brezpilotna letala in okoli 15 tisoč vojakov, medtem ko je Iran opozoril, da bi takšno posredovanje pomenilo kršitve premirja v regiji.
1: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radanci.
1: Hvala za zaupanje.
4: Aktualno stanje na naših cestah. Glavna težava danes zjutraj nekaj malega gneča odkrtine proti Ljubljani, približno 15 minut je še zamude. Kar se tiče Štajerske, Podravske in Pomurske avtoceste, drugih posebnosti zaenkrat ne beležimo, ni pa tako žal na Primorski avtocesti. Če se torej odpravljate na obalo ali se iz nje vračate v smeri proti Ljubljani, zaprta je in sicer zaradi prevrnjenega tovornega vozila in tako velja v obe smeri, seveda pa so vozi. Tako da previdno in bodite opozorjeni. Če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 051-220-220.
1: Novi Kia X-Ceed že od 139 evrov na mesec.
3: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
1: Financiranje brez obresti do 7 let.
3: Autorajh Ljutomer, pridi in testiraj.
1: Nova Kia vas bo prepričala.
2: 14 stopin v tem trenutku v našem mestu, 14 stopin tudi v Podvelki in Gornji Radgoni, v tem trenutku še nekaj sonca na našem koncu, čez dan naj bi sicer bilo vreme pretežno oblačno, temperature danes do 27 stopin Celzija, jutri podobno vreme, temperature sicer okoli 24 stopin, danes in jutri bo pihal tudi okrepljen južni oziroma jugozahodni veter, v sredo pa nekaj manj oblakov na nebu, so pa vseeno možne kratkotrajne krajevne plohe.
3: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
1: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Dobro jutro! Toti radio!
0: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro! Z Dejanom, Ano in Jegrom. 3 minute čez 8, želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: In dobrodošli ponedeljek, 4. maj je danes. Jutri bo v Mariborski porodnišnici dan odprtih vrat. Od kdaj do kdaj bo, kaj vse se bo dogajalo in če imamo vse prešteto, tem se bomo, tem se bomo z najpomembnejšimi tam pogovarjali. Z babicami.
2: Odlično. Ja. Ne so me imele rade, ko sem bil enkrat tam.
0: So te imele, ne?
2: Imam še zelo stikno.
0: Tebe ne bi imel rad, nekak je to oranžno. Ko lučka marakuja, je.
4: Jo, pa to je.
0: Ne, ampak či zares, torej, kaj se dogaja, oziroma kako so v naši mariborski porodnišnici vse to v nadaljevanju.
1: Toto
0: radio.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnost

0: 7 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In imamo dve izjemni gosti v totem studiu, in sicer predstojnico Mariborske porodnišnice Lucija Kuder je tukaj. Dobro jutro, gospa Lucija.
2: Dobro jutro, lepo jutro.
0: In pa kot je bila predstavljena, sama seveda ni to rekla, ne? Prva babica Mariborske porodnišnice Rozmari Franc.
2: Dobro jutro, pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
0: Kak je v naši porodnišnici? Vse prešteto, deca na, tako kot mora biti?
2: Vse prešteto, vse na broju, vse ja. Pod kontrolo.
0: Okay, dobro, pomembno. Okay. Jaz moram uvodoma povedati, pa to je res moje pač iskreno mnenje, iskreno tak mislim, da je Mariborska porodnišnica najboljša na svetu. Jaz kot dvakratni veteran, s tem, da je en porod bil kar kompleksen in ste vrhunsko rešili in je vse štimalo in jaz grem na konec sveta z tablo, če je treba, pa se vsakim skregam.
3: Hvala lepa, to nam je globok, ja. Globok poklon. Ja. Zelo hvaležni smo za to, da prepoznate naše delo, vsak dan se trudimo, da smo boljši, bližje našim uporabnikom, po koži naših nosečnic in njihovih partnerjev in pa seveda se pa trudimo, da delo poteka strokovno, neoporečno, varno in pa prijazno.
0: Ja, ampak se je pa to skozi leta kar spreminjalo, ne? Zdaj verjetno danes, na nivoju, na katerem smo danes, ali pa ne vem, kar je bilo še pred 50 leti, ali pa še par desetletij nazaj, verjetno bistvena razlika, ne?
2: Je razlika, skrbi se predvsem za individualno obravnavo posameznega para. Moški oziroma spremljevalci so pri porodu, tudi pri pomočki, včasih so morale ženske večinoma preležati tekom poroda, zdaj pa jih spodbujamo k gibanju, uporabljamo različne porodne položaje, tako da je razlika.
4: No, to bi jaz rad povedal, ker jaz sem imel tako izkušnjo pred štirimi leti in pol sem bil zaraben, ja. Seveda. Takrat to res moram pohvaliti, ne vem sicer, kak je bilo ime babici, ampak se je res izredno trudila, da je bilo in v sedečem položaju in z neko telovadbo in z vsem. Sicer pol na koncu ni šlo, pa se prišle štiri, pa hop, pa je prišlo. Ja. Je pa res, da pred tem pa je tista babica naredila vse, kar je bilo v njeni moči, da bi pač šlo tako skapo dol.
0: Gibanje se mi dopade, ker zakaj ne bi mogli sklec delati, če tik pred porodom, recimo, ne? Verjetno ne gre za
5: tako. Tri ženske smo pa, mi dva sta pa dva, tako da moram pretirovati.
0: A, samo mi dva sva dvakrat bila v porodniški sobi.
5: Ja,
0: glej,
5: vse nima veze.
0: Okay.
3: Še čas, še.
0: Ja. Ampak je pa res, da je tako zelo tak občutljiv moment, ne, mislim, milo rečeno občutljiv in tu je ta empatija in sočutje ob seveda nesporni strokovnosti, nekaj, kar krasi Mariborsko porodnišnico. Ne, to je.
3: Iskrena hvala, to se trudimo vsi, tako kot zdravniki, naše babice in ostalo osebje. Želimo si, da imajo vse nosečnice dobre občutke, ker v končni fazi to je najlepši dogodek v življenju ženske in partnerja. Res. En izmed najlepših in ustvarjamo vse pogoje, da so lahko ta dogodek najlepši. Moramo pa reči, da včasih je bilo pa tako recimo pred leti, ko predno smo mi nastopili, je recimo dobila predhodna predstojnica disciplinski prekršek, ker je bil oče zraven pri porodu. Ne? Zdaj pa
2: res,
3: se je to vse spremenil.
0: Ja. Se verjetno se najde kak, ki bi lahko bil za disciplinski. Kolikokrat je recimo moški večji problem v porodni sobi kot ženska?
1: Ja.
2: Pa ni tak, to je zelo redko, moram reči, da moški že spremljajo priprave na porod skupaj za svojo partnerko, svojo ženo, tako da moram reči, da so kar pripravljeni. Tako da teh primerov je res malo na prstene roke morda, tako da moram reči, da se kar držijo, morda je komu tudi slabo, tudi to se zgodi, ampak tudi to babice
0: to je poskrbimo.
5: Ja. Ali je bilo na Egar, vidim, da rokico dviguješ.
4: Jaz bom tako povedal, moja izkušnja je bila tudi super, izredno lepa. Mislil sem, da bom bolj pod stresom. Jaz sem celo govoril, da ne bom šel zraven, tak sem bil. Ampak pol na koncu sem bil tam pomagal, nosil vodo in
5: vse. Porodil otrok.
4: Ja, ne, to ne, ampak pač, ne, sem bil pa zraven in bil pogumen in niso rabili skrbeti za mene.
0: No, lepo. Za razliko od mene, zdaj, če se že pogovarjamo, kje pa je bila ena druga situacija, pri prvem porodu sem jaz ful dihal zraven pa pomagal, pa pač mi je aikido z vode delala na roki, se veste, kako to med popadki in sem dihal ful tak, sem zraven, da sem malo hiperventiliral in prisežem, to je zdaj samo, da počrtam to strokovnost in kako na vse mislijo, čeprav je to bilo že leta nazaj, in sem samo tak naredil, pa gospa, pa babica prišla, takoj, kaj, a slabo vam je, bum, sem imel mokro brisač okoli vrata, prite malo ven, sem bil naenkrat buni na hodniku z rokami na mizi, tak vodite, malo dol pa dihajte. In sem bil tak, tak se je hitro zgodilo, da kaj? Kaj te delam, jaz to notvornit, ne? Ne, res, res super. Ampak, ko gre vse gladko, je tako, da ni nobenega problema. Ne? In najbolj pride pač do izraza vse skupaj, ko se stvari zakomplicirajo. Ne? Ampak tudi to znate rešiti, ne? Hvala Bogu.
3: Seveda, porodništvo je, izhaja beseda iz obstetricije, observare, ne? To pomeni opazovanje. In mi porodničari moramo imeti eno posebno lastnost in sicer, da moramo biti sposobni, da počasi opazujemo, ampak ko je pa akcija v eni sekundi. Takrat pa moramo odreagirati hitro, včasih je treba zaključiti z vakumsko ekstrakcijo, včasih je treba leteti v operacijsko sobo in takrat pa je, se pokaže prava naša narava.
0: Ja, kaj imate vaje, ali to zdaj ni treba, verjetno več, ne, po vseh teh letih, ampak od začetka pa, to, ne vem, jaz si ne znam predstavljati, imate to kot gasilci,
3: časih,
0: pa vadite hitre premike.
3: Ja, včasih imamo, zdaj, če dali več se tega zdela zrasti, zdaj, ko je manj porodo, kar na žalosti, ne, da se število rojstev manjša, tako da upamo, apeliramo vse poslušalce in poslušalke, da naredijo nekaj za to, da se dvigne nataliteta, že do zvečer ali pa kasne.
4: Ker odgovornost do naroda se začne v postelji.
3: Točno to, evo, tako da apeliramo.
0: Ali pa pri otoku, ali pa kjerkoli pač je. Pač ampak za tem osnovnim dejanjem. Jutri bo v Mariborski porodnišnici dan odprtih vrat, zadeva, ki če boste le imeli čas, jo privoščite, da vidite tudi na drugačen način vse to, kako strokovno, zavzeto in srčno opravljajo tam dekleta in fantje svoje delo, ampak podrobneje o tem, kar se bo dogajalo, takoj po Taylor Swift.

0: 18 minut čez 8 v totem studiu imamo danes zjutraj izjemno prijetni gosti iz Mariborske porodnišnice, predstojnica Lucija Kuder in prva babica Rosemary Franc. Še enkrat dobro jutro, obema.
1: Dobro jutro.
0: To nismo vprašali, kaj že bilo, kaj akcija danes zjutraj za vaju ali šele se začenja dan?
2: Za naju ne, drugače so pa imeli prejšnji dan in pa po noči zelo pestro noč, tako da se je rodilo 6 otrok. Delali v bistvu cela porodnišnica. Načeloma mi nikoli ne, porodnišnica rečemo nikoli ne spi.
0: Jasno.
2: Običajno je težišče porodov v nočnem času, tako da ja, delamo s polno paro.
0: In to vrhunsko, kot smo rekli, sočutno, pa tudi, ker samo okolje, v katerem se to dogaja, je tudi prilagojeno in je, se trudite, da bi bilo čim bolj prijetno, kot ste rekli, ne, gospa Lucija. Ampak zdaj, zdaj kot starš je seveda moment, ko se otrok rodi, vedno nekaj neopisljivega, če to ne doživiš, ne moreš vedeti in je brez veze razlagati in vsi, Jeger, veš, o čem govorim.
3: Absolutno.
0: Ja. In zdaj, kak pa je za vas, ko pride do tega rojstva in verjetno tega izliva emocij oziroma je verjetno tudi čutite zraven kot pač empatične osebe, kot ste?
4: Absolutno. Takrat, ko se rodi otrok, se v porodni sobi razlije ena posebna energija. Ena toplota, ena milina, en mir, ena radost, ki pričakuje, ker je naznanje novo življenje. V bistvu se potem obdobju dogaja mrskej, ne? Rodi z otročkom. Zdaj pa boš ti povedala.
2: Res je. V bistvu novorojenček, to je izredno velik napor. Pravzaprav je to čudež narave, bi jaz temu rekla. Ker novorojenček mora iz tistega, ko pride iz toplega materinega zavetja, pride v eno popolnoma za novo okolje in je potrebno velike fiziološke spremembe od prvega vdiha da začne funkcionirati, zdrževati lastno telesno temperaturo. To je v bistvu posebni čar in posebni čudež narave. Mu pa seveda pri tem pomagamo, tako da vsakega otročka porodimo in ga damo materi prvo uro po porodu na prsi, zato da ga mati greje, zato da jo novorojenček tudi zavoha, damo mu tudi prvemu podoju in to je nekako posvečena ura. To je tisti čas, za katerega je taki sveti čas za družino.
4: Jaz bi še pripomnila, da je zelo važno, da ga damo na materino kožo, ker s tem dobi materina bakterija. Ne? Že pri prehodu čez porodni kanal dobi en celo paleto laktobacilusov, ki so značilni samo za mamo in se prenaša iz generacije v generacijo. Tako da mi tukaj na našem področju, recimo v Mariboru, imamo ta sestavo teh laktobacilusov drugačnih, ko imajo recimo Amerike ali kjerkoli. In to otroček pri tem prehodu dobi te bakterije, ki so pa življenjsko važne, ker mu predstavljajo obrambo pred slabimi bakterijami in tudi, ko se ga podamo na kožo od mamice, takrat se pa še dodatno kolonizira s temi bakterijami.
0: Wow.
2: Tako je.
0: Ata pa gre na prvi šprice. tak pa če, tudi to je del tega, ampak to zaradi vsega tega stresa, pa to moraš pol, mora 2-3 dni trajati, tak pa če. Jutri imate dan odprtih vrat. Od 10 naprej že do povdne, dajte povedati, kaj vse se bo dogajalo, kaj vse lahko vidimo in doživimo jutri pri vas v Mariborski porodnišnici.
2: Ja, res je, pa morda bi še samo povedali, da ni na ključje, da je zakaj ravno 5. maj. Jutri je mednarodni dan babic. Moto letošnjega dneva je milijon babic več. Želimo pač poudarjati, tudi ostale države po svetu poudarjajo, pomen babic za zdravstveni sistem. Babice smo seveda po porodničarjih zagotovo in seveda tudi ob drugih

0: strokovnjakinje za vodenje zdrave nosečnice, za, torej sodelujemo pri porodu in pa tudi poporodno obdobje. Zato smo seveda vrata odpiramo, na jutrišnji dan imamo pa cel kup res aktivnosti in želimo poudariti, da v Mariboru seveda v porodnišnici ne delujejo samo babice, ampak porodničarji, ampak smo tak res dobro povezan multidisciplinarni tim, zato bodo imele jutri nosečnice na voljo možnost pogovora z porodničarjem, babico, anesteziologom, fizioterapeutko, klinično dietetičarko, potem klinično psihologinjo, potem posebnim fizioterapeutom, ki bo pokazal pravilno rokovanje z novorojenčkom. Prikazana bo tudi torej inkubator z pač lutko, kjer bodo punce prikazale, kako delajo v intenzivni negi in terapiji novorojenčkov. Seveda bo mogoče govoriti tudi z dvema mednarodnima svetovalkama za dojenje, babico Tadejo in babico Matejo, vse, kar je povezano z dojenjem. Na ogled bodo tudi torej naši tehniki zdravstvene nege, bodo pripravili tudi, na ogled bo tudi posebna soba, kjer se bo dalo videti, kje biva mamica z novorojenčkom. Skratka, cel kup imamo tudi glasbeno gostjo, tudi nosečnice bodo obdarjene, imamo pa tudi seveda posebni izziv za moške spremljevalce in sicer izdelali smo, naša babica Nives je nosečnica, ki v kratkem pričakuje tudi drugega otročka in smo naredili odlitek njenega trebuščka. Torej iz mavca in ta odlitek si lahko, kdor se bo pač uspel pomeriti, da na svoj trebušček moški in si bodo, bomo štopali, kdo si bo hitreje zavezal čevlje, da bo te malo, da malo moški vidijo, kak izhodnik je to. To je ponovni izziv zate, enkrat si že bil pri nas na izzivu, ko si sprobal popatke, tako da te vabimo, tudi na ta izziv. Ja, tako da ti si že naš, evo, tako da lahko probaš tudi to. Tako da lušno bo, tudi peli nam bodo tudi, ne smemo pozabiti, tudi akademski mešani pevski zbor iz medicinske fakultete, tak da delujejo pri tem odprtih vrat celotni tim. Od bolničarja do študentov, zdravstvene nege, babištva, medicinske fakultete, porodničarje, skratka vsi, ki delamo anesteziologi, neonatologi, tudi, torej tudi pediatri bodo na voljo, ker bodo lahko nosečnice vprašale vse, kar je povezano z oskrbo novorojenčko, skratka celo paleto.
1: Vse bo to na voljo jutri od 10 naprej.
0: Pa do 13.
2: Kdaj lahko pride?
1: Če so malo, jaz to kot tekmo vidim, Jeger. Izziv je na mizi.
0: Še nekaj mogoče povdariti, tudi včasih so rekli ena nosečnost, en zob, tako da prihaja tudi zobozdravnik in bodo lahko govorile tudi z njim.
1: Tako
0: celo paleto strokovnjakov imamo, tako je.
2: Cel paket.
3: Tak, da jutri samo še vidva rabita kalup.
1: Točno to bomo dobila, pa da vidimo, kdo bo prej.
2: V redu.
1: Nekaj izkušenj mama že, handicapom videli.
0: Zdaj imate izkušnje z porodom, zdaj pa mogoče, da se postavite v vlogo nosečnice, ko to zgleda, se pripogniti, čevlje zavezati in to pa je bit, super izziv.
1: Pa biti nesramen do partnerja. Najlepša hvala res za vaše dobro delo. Pozdravite, prosim vse porodnišnici in se vidimo jutri na dnevu odprtih vrat.
0: Hvala lepa.
4: Hvala imenu vseh sodelavcev porodnišnice. Hvala vam.

0: Audi Maxi. Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Geely v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
2: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Geely Star Ray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje, tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
1: Geely City Ray, že za 24.990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan, z ogromno opreme za svojo ceno.
2: Geely Star Ray, veliki SUV za 29.990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
1: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Test na vožnja? Brez problema.
2: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
3: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Rešilna.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: 3 minute čez pol deveto so aktualna situacija zunaj ceste.
1: Nekaj malega gneče še ostaja na koncu štajerske autoceste. Od Domžal proti Ljubljani še ostaja kakšnih 5 minut zamude, sicer pa naš konec Slovenije brez posebnosti, še zmeraj pa medtem ostaja zaprta Primorska avtocesta, se opravičujem, in sicer zaradi prevrnjenega tovornega vozila v delovni zapori. Med Postojno in Razdrtim je pa avtocesta še zmeraj zaprta v obe smeri in je tudi urejen obvoz, na katerem pa tudi že nastajajo zastoji. Tako da, če se danes odpravljate na ali iz obalo, da veste, kaj se dogaja na tem odseku avtocest, sicer pa varno na poti, in če naletite še na kakšno oviro, 051-220-220.
2: 13 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes bo pretežno oblačno, čez dan do 27 stopinj bo, zapihal bo tudi okrepljen južni veter, jutri podobno vreme, temperature najviše čez dan do 24 stopinj, v sredo pa temperature podobne, 23 stopinj čez dan, se pa lahko zgodi, da bodo sredi dneva tudi krajevne plohe.
3: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Dobro jutro! Toti radio!
6: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro! Z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 5 minut čez pol deveto, želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Jaz si opazil, Igor, kak je vpliv imelo zdaj na Ano ta naš intervju?
1: Da sem pozabila, da je Primorska avtocesta.
0: Porodničarka ima v...
7: Ja.
0: Tako je, ostaje nervozna, ne?
1: Pa čuj niti, ne, ti moram povedati.
0: Okej, okay, ampak res jutri dan odprtih vrat Mariborske porodnišnice med 10. in 13. uro, kjer boste sploh mamice v pričakovanju dobile odgovore na vsa vprašanja.
7: Na čisto vse.
0: Na enem mestu, vsi strokovnjaki, še zobozdravnik bo tam, tako da vse bo.
7: Tako.
0: Tako da podrobnosti seveda najdete na spletni strani UKC oziroma na Facebook strani porodnišnice. Tako da to je to, tudi en izziv je padel, ki ga bo jutri gre zraven, Ana, mimo ja, grede.
1: Normalno, da grem
0: no,
1: zraven.
0: Tako. Treba mi dva z Igrom tam imajo izziv.
1: Si bo ta dala gor?
0: Ja, lamp. Še večji, kot že mama, pa zaveza čuhe. Jaz lahko kaj tak na suho vadim, danes imam občutek.
7: Jaz tudi.
0: To je to.
4: Toto
0: radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Freddie Mercury je bil, to ura je 8:44 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Okay.
0: Ljudstvo je spregovorilo. Naš mali doprinos k temu, zdaj ne vem, če bomo kaj ključnega spremenili, ampak definitivno se premalo menimo o tem, zakaj se eni majstri trudijo na vsak način obuditi v življenje že izumrle živalske vrste. Ko da ni dovolj filmov na to temo posnetih v opozorilo.
2: Da.
0: Dobro, sej, za AI je tudi bil film posnet, pa to ne eden, pa so kljub temu. Ne? Taki pač smo zgleda kot vrsta, pač budale.
3: Nima veze.
0: Ampak mimo tega, kaj menite, ali ne, naj to delajo? A, absolutno, B, ne, ker sem gledal Jurassic Park, ne, ali C, da z umetvami in pod nadzorom. To je bila anketa na našem Instagramu danes jutraj in...
1: In za 60% ste odločili... Ja. Naj ne vlačijo vun, ker ste gledali Jurassic Park.
2: Seveda, ker Jurassic pravilno. Park je edina referenca
1: tako.
2: Za to.
0: Seveda, da je.
2: Tako je.
0: Moramo vedeti, da prej sploh nismo vedeli, kak je T-Rex gledal. Vse še zdaj ne vemo, ker smo samo v kostja našli. Ja. Ampak pač je tam bil ta prvi simulaker, ki ga je dal Steven Spielberg in zdaj vemo.
2: Da ima kratke rokice.
0: Ja, to smo vedeli, nismo pa vedeli, kakve barve je bil, pa kakve ljudske imel, pa nič nismo vedeli, dobro. Dokler pač on ni naredil.
1: Pa lahko zdaj do konca povem rezultate raziskave?
0: Ja, ok.
1: Tisti, ki ste absolutno za, da pridajo ti vodiči nazaj.
0: Nazaj.
1: 22%.
0: Dobro.
1: In pa da, z omejitvami in pod nadzorom. 18%.
0: Še manj.
1: Tu bi še enkrat mogli opozoriti, da tudi Jurassic Park je bilo najprej vse pod kontrolo, pol pa najkrat več ni bilo.
0: Pa je pol, dokler ni bilo, vse je pod nadzorom, dokler ni.
1: Pač ni.
0: Je ta resnica. Ok, ljudstvo je spregovorilo.
1: Nič ne bo vreden.
0: Se bomo to poslali v vse te raziskovalne inštitute, oni bodo pogledali, pa stisni delete, ampak glej, mi smo svoje naredili.
2: Tako je.
0: 14 minut pred 9 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, s to ravno berem šokantna novica za celo družino. Ena je našla svojega moža za svojo mamo v postelji.
2: Le dok fotra, posti primeruje, vrej.

0: In so 4 minute pred 9, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepo, da ste tudi prvi pravi ponedeljek po nekaj časa preživeli z nami. Zdaj več ni izgovorov, dopustov, počitnic, ne vem česa.
2: Tako
0: da, mi pa smo tu in skup imamo to. Pride Saša 9 ob 9, pa tak dalje, mi pa spet jutri zjutraj ob 5:30.
3: Toti Maxi, ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Foniko, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
7: Resno?
6: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek! Kupaj s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
8: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
9: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan.
10: V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
11: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
10: Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
13: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
15: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
16: Ura je 9.
17: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: V Beltince prihajajo rekruti. Beltinci bodo namreč 8. maja znova središče domoljubja, tradicije in pa vrednot. V športni park se bo pripeljala množica mladih rekrutov letnika 2008 iz občin Beltinci, Črenšovce, Odranci, Turnišče, Velika Polona in Lendava na okrašenih vozovih v pravi slavnostni procesiji. Čaka jih dinamična predstavitev, enotno govor državnega vrha, glasbeni program in še mnogo zanimivega dogajanja. Župan občine Beltinci Marko Virak.
18: Slovenska vojska pa tukaj seveda ne bo izostala z prikazovanjem vsega, kar lahko ponudi, kajti živimo v času, ko vidimo, da tudi mir ni samoumeven in da tudi vojska je ena izmed tistih segmentov, ki nam seveda pri tem bistveno nekako lajša našo življenje.
16: Poskusili boste lahko tudi pravi vojaški pasul, no prireditev pa se bo pričela ob 8:30. Vabljeni ste. Veni na manjših občin pa bodo uredili pločnik in kupili gasilsko opremo. Občina Koblja je sprejela proračun za leto, skupni načrtovani prihodki znašajo nekaj več kot 1 milijon evrov, odhodki pa prav tako. Pomeni to proračunski primankljaj v višini dobrih 94 000 evrov, ki bo delno pokrit s prenosom presežka sredstev iz preteklega leta. Poleg osnovnega so začrtali tudi nekaj investicij in projektov, s katerimi želijo izboljšati kakovost bivanja in spodbuditi razvoj lokalnega okolja. Skupno za investicijo namenjajo 353 000 evrov, kar je približno tretjina proračuna. Nabava opreme za štab civilne zaščite, za uniforme in šotor bo občina namenila oziroma za nabavo 11 500 evrov. Na področju komunalne infrastrukture načrtujejo vzpostavitev katastra pokopališča ter sanacijo mliške veže, za kar bo skupaj namenjenih 27 000 evrov. In še o delu policistov. Pomurski policisti so v preteklem dnevu obravnavali dve kaznivi dejanji: kršitev javnega reda in miru v zasebnem prostoru, prometno nesrečo, kjer je nastala lahka telesna poškodba, dve povoženi divjadi in pa zasegli so tudi vozilo. Prejeli so šest tujcev pri nedovoljenem vstopu v našo državo, ki so v postopku zaprosili za mednarodno zaščito. Po končanem policijskem postopku bodo tujce prepeljani v azilni dom. Na področju kriminalitete pa so obravnavali kaznivo tatvino in to vlom v vozilo v avtodom.
1: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
16: Poglejmo zdaj, kako je na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, večje posebnosti in zastojev ni. Imamo pa radar. Ta je v Manošah pri oljarni, tam pazljivo. Če vidite še kaj, pa nič osem nič, 10-5-5, srečno.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
4: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
16: Pri temperature smo 15 stopinj, že imamo v Ljutomeru, 14 je v Murski Soboti, na Kapali pa tudi v središču ob Dravi. Danes pa nas čaka dokaj jasno vreme. Temperature se bodo gibale pa od 22 do celo 27 stopinj.
19: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si. Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
16: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste z nami. Tri minutke so čas deveto. Skupaj bomo do 12 in v tem času preverili, kaj se dogaja pri nas, kam bomo kaj lahko šli, in to preverjamo že na začetku novega delovnega tedna. Želimo seveda, da se imate fajn, da uživate, da imate veliko energije. Zdaj smo kar nekaj časa imeli, ne tak pol delovnega tedna, pa dopusti, pa počitnice. Danes pa polno energijo in to tudi najlepšimi hiti. YouTube in One, uživajte z nami.

0: Obvestila.
1: Zdrejen nesnic Tibaut iz Babine z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave ter grahaste in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, flakaste in suse kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite 02-582-14-01. Torej 02-582-14-01. Ali se pa oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzrejen esnic Tibaut iz Ljutomera. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Apačah pri kmetijski zadrugi v sredo 6. maja od 8 do 9.30. V Spodnjih Ivanjcih pri kmetijski zadrugi v sredo 6. maja med 10. in 12. uro. V Spodnji Ščavnici pri kmetijski zadrugi v sredo 6. maja med 13. in 14. uro. In v Hrastje-Moti pri gasilskem domu prav tako v sredo 6. maja med 15. in 17. uro. V Svetem Juri ob Ščavnici pri PGD Sveti Juri v četrtek 7. maja od 8. do 12. ure in v Mali nedelji pri baru Žirafa v četrtek 7. maja med 13. in 15. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Splošna knjižnica Ljutomer pa vas vabi na pravlični večer za odrasle, kjer se bodo prepletale zgodbe, domišljija in glasba. V četrtek 7. maja ob 18. uri vas pričakujemo v poročni dvorani Mestne hiše Ljutomer. Svojimi pripovedmi vas bodo očarali Brigita Laurič, Tone Obadič, Agica Kavše, Jure Bohinec in Aleksandra Papež. Za glasbeno spremljavo pa bo poskrbela pevka in glasbenica Barbara Gabriel. Pridružite se nam in preživite prijeten pravlični večer za odrasle v četrtek 7. maja ob 18. uri v poročni dvorani Mestne hiše Ljutomer. Avtošola Alma Ljutomer pa obvešča, da razpisuje tečaj za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Tečaj spet za traktori in štirikolesnik brez praktične vožnje se bo izvajal v prostorih Avtošole Alma, Kolodvorska ulica 16, v Ljutomeru ponedeljek 11. maja ob 17. uri. Izkoristite še zadnjo možnost pred novo zakonodajo. Izognite se velikim globam, kazenskim točkam in zasegu traktorja. Za vse informacije 041-620-798. Torej 041-620-798.

0: Greasing Thinking Every Breath You Take na Totomaxiju ste.
1: Danes na vestnik.si.
0: Ljutomerski občinski svetniki so potrdili odlok o merilih za podaljšanje obratovalni čas prehranskih obratov. Na vestnik.si preberite, kakšen delovni čas je dovoljen in katere štiri izjeme bodo prihodnje veljale. V petek pa bo Beltincih tradicionalna rekrutacija. Letošnja slavna govornica bo predsednica Slovenije Nataša Pic-Musar. Na vestnik.si si lahko pogledate, kaj vse se bo dogajalo in kdo vse pride.
1: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

0: Evo, to je Maxi, ste. Zdaj pa je čas, da malo preverimo, kakšen pomemben dan je danes. Namreč danes zgoduje sveti Florijan in v Sloveniji seveda je Florijan znan kot zavetnik gasilcev. Zato pa tudi že gledam, da bom k tistim pregovorom, ki so značilni za Florijanovo. Recimo ena stara modrost pravi, če na Florijana dež gre, ga celo leto manjka. Podobno opozorilo nosi tudi pregovor, kolikor na Florijan na dan dež travo porosi, toliko poletju suši zgori. V obeh se skriva torej prepričanje, da dež na Florijanovo ni nujno dobra novica, temveč znamenje, da bi poletje lahko prineslo sušo, vročino in pa pomankanje vlage. No, danes zaenkrat imamo odlično vreme, ne? Nič kaj slabega naj bi se tako napovedovalo. Mi pa napovedujemo tisto, kar prihaja. Eagles in pa Hotel California, še prej k vremenu in na ceste, ostanite z nami.
1: Toti Max, vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
1: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
2: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinograde. Vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
1: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
2: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Vaš avto škodo utrpi, Agroservis poskrbi.
4: Prijava škode, popravilo pa na domestno vozilo. Vse na enem mestu.
3: Vse poti vodi v Agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
4: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
6: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo, gremo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, večji posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Imamo pa še vedno radarsko kontrolo in ta je v Lomanošah pri oljarni. Če boste vi videli še kakšne spremembe, pa nam dajte to povedati na 0800 1055. Srečno. Poglejmo še k temperaturam. Najprej tokrat kar v Ljutomer, 19 imamo že, 17 je v Murski Soboti, 17 tudi v Gornji Radgoni, pa v Mali Nedelji in v Črenšovcih. Danes bo jasno do 27.
4: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
1: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
0: Tudi Maxi poslušate, Nataša sem z vami, 3 minute so čez pol deseto in v nadaljevanju Laura Pauzini, Stranja mori, malo italijanskega pridiha, še prej Eagles in pa Hotel California. Zapreten začetek novega delovnega tedna.

0: Je Ariva in Rokmi na Toto Maxiju, 15 minut je do 10, kmalu pa bomo že mi v Radencih na maratonu treh src, zato, ker nas to čaka 16. maja. Že je skoraj vse pripravljeno in seveda tudi vi vabljeni, da pridete že v petek, ko bo posebna prireditev v hotelu Radenci na terase hotela Radin, tam bo namreč tako imenovana testeninka, tam bodo poskrbeli za to, da bo veliko energije dijaki srednje gostinske in turistične šole Radenci in pa Maribor, potem bo tudi tam DJ, no potem pa v soboto 16. maja tečemo, ne, hodimo, navijamo, kako bo potekal maraton, pa Marko Pintarič.
1: Ob 8. uri zjutraj bomo začeli z pohodom, 9. uri štartamo z teki, to je nekako celoten dopoldan, tudi nordijska hoja še se začne v tem času. Po poldanskem delu pa kot zdaj že kar nekaj let, se pravi tukaj že težko neko toplo vodo pogruntamo, recimo temu tako, no. Tako da je tu že tudi železen repertoar, najprej bomo začeli z dobrodelnim tekom Gorazda Giderja, potem z tekom Skuški in pa na koncu kot, da še damo besedo najmlajšim, se pravi naši prihodnosti, še otroški teki, zatem še za otroke ena muca žuža, ki bo animirala, nastopala, se ukvarjala z otroci in pa zatem pa še velik koncert naše lokalne, ki pa je seveda slovenska zvezda Nika Zorjan.
0: Evo tako, fajn se bomo imeli, pripravite se tudi vi, da pridete in potem tako lepo zaključimo na koncertu Nike Zorjan, torej kot je Marko povedal, in mi imamo tudi Niko Zorjan za vas, zdaj pripravljeno. Zate dovolj.

0: Toti Max se poslušate, 5 minut je do 10, Nataša vam delam družbo, zdaj pa tudi Jessa in Fanika prihajata. Spet se je seveda začela sezona sladoleda in včasih se je težko odločiti, kakšen okus izbrati. Ne. Še vedno pa trije najbolj priljubljeni, čokolada, vanilija in pa tudi med najbolj priljubljenimi jagoda.
1: Fanika in Jessa, te rešita nevolj in stresa. Samo na Radiu Maxi.
2: Ču, veš, kaj se za meni lušto? Jaz bi zan tak sladoled pojela, takšega sočnega, hladnega, kremik. Da idi nama kupe nekšega.
3: Pa naj ti bovno. Kakšega bi imela?
2: Joj, to je pa zdaj najhujše pite. Ali bi čokoladnega, ali vaniljovega, ali bi jagodo, ali marelico. Če bi mogoče čoko piškot, ali pa modro nebo, ali bi jogurt, ali borovnico. Pa kaj me spitavljaš, to se nikdar ne morem odločiti. Nekaj zame. Veš kaj ne zame? Ne zame mi jabolke ali pa limone, pa kavinega tudi ni, pa banane ni.
3: Jessa, pol leta si imela časa, kaj je končno sonce posijalo, zdaj pa ne veš, kaj bi lizala. No, eti imaš, to imaš, hrenovoga pa brokoli. Tak, kaj si pa zmišljavljaš, pa nekaj spredavlja že pa ko.
1: Fanika in Jessa. Toti.

0: Sonia in pa Anywhere in ste poslušali. Status quo pa prihajajo in the army now in to že takoj na začetku nove ure še prej preverimo, kaj je aktualno pri nas.
1: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Hello.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Vabljeni, da ga preizkusite in odpeljete iz Avtocentra Ormož, tako kot že zadnjih 35 let. Po novi Clio v Avtocenter Ormož.
6: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
7: Pridi na tradicionalno rekrutacijo ob opisu letnikov 2008 v vojaško evidenco.
8: Kdaj?
7: 8. maja ob 8.30.
8: Kje?
7: V športnem parku Beltinci.
8: Oglej si dinamične predstavitve enot slovenske vojske in se okrepčaj s pravim vojaškim pasuljem. Preveri svoje karierne možnosti na postani vojak.si.
9: Slovenska vojska.
10: Radijska mreža. Toti Radio.
11: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
12: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
11: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Ura je 10.
10: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Na strelišču v Mačkovcih bo v tem tednu ponovno zelo glasno. Med 4. in 7. majem namreč bodo pripadniki 11. polka za komunikacijo, informatiko in pa kibernetsko obrambo slovenske vojske izvali streljanje s pehotno oborožitvijo. Na območjih vojašnic, vadišč in strelišč slovenske vojske ter izven teh območij bodo sicer vse do 10. maja potekale vaje in usposabljanja, v času njihovih priprav, izvedb in zaključka pa bo mogoče na območju celotne države zaznati povečan promet oklepnih, tovornih in terenskih vojaških vozil. Na vojaškem vadbišču in središču Mačkovci pa so sicer aktivnosti razpisane in odobrene vse do 29. maja. V soboto 16. maja pa se obeta vrhunska vinska izkušnja v srču Kogovskih goric v košarkeni hiši na Kogu. Festival Kog vin 2026 ponuja degustacijo raznolikih odličnih vin, ki so pridelana na Kogu in bližnji okolici, ob tem pa se bo predstavilo 12 sodelujočih vinarjev. Ob 11. uri se bo pričela tudi delavnica z naslovom Vinarjeva izbira. Vsak sodelujoči vinar pa bo iz svoje kleti izbral dvoje vin, za kateri meni, da ga najbolje predstavljata ali pa sta mu posebej pri srcu. In še tole, iz policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da so policisti bili po noči obveščeni o prometni nesreči v naselju Lešane. Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku zapeljal z ceste in trčil v hišo. Voznik, kateri je vozil pod vplivom alkohola, se je v nesreči telesno poškodoval.
13: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
14: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Evo, gremo zdaj še na ceste. Te so normalno prevozne, posebnosti ni. Imamo pa seveda tudi številko za vas, če opazite kakšno radarsko kontrolo. 0800 10 55. Srečno, varno, do cilja.
15: 0% obresti. Do 7 let.
16: Brez skritih stroškov.
15: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
16: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
15: Avtorajh Ljutomer. Pridite še danes.
0: Pri temperature smo 19 stopinje v Ljutomeru, 19 stopin v tem trenutku tudi v Beltincih, pa na Ptuji in na Cankovi. In danes jasno vreme, temperature se gibajo pa in so bodo do 27.
2: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Avtocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
5: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjei.
0: 5 minut je čez 10. Bomo malo v naslednji uri še preverili, kaj se bo natanko dogajalo v Beltincih v petek, ko prihajajo na igrišče rekruti in pa rekrutke seveda. In to seveda bomo delali med totimi najljubšimi hiti. Tukaj je Status Quo in The Army Now.

0: 17 minut je čez 10 na Totomaxiju, pa gremo zdaj še malo v Beltince. Tam se namreč v petek obeta tradicionalna rekrutacija, na kateri se mladi seznanijo z vojaško dolžnostjo. Dogodek pripravlja seveda občina Beltinci in Slovenska vojska ter tudi uprava za obrambo Maribor. Ob 8.30 se bo vse skupaj pričelo v Beltinskem športnem parku. Seveda bodo prišli rekruti na okrašenih vozovih iz Beltincev, Odrancev, Črenšovcev, Turnišče. Skratka, veliko jih bo in predvsem tudi veliko obiskovalcev. In seveda bo pripravljen tudi vojaški pasul, ne kot vsako leto. Slavnostna govornica letos bo predsednica Slovenije Nataša Pirc-Musar. Vabljeni ste seveda, da pridete tudi vi. Vedno se imamo fajn, no kaj vse tudi vojska predstavi oziroma kakšne informacije, pa kaj dobijo mladi, pa nam pove Branko Mohorič iz uprave za obrambo Maribor.
1: Od prostovoljnega služenja vojaškega roka, različnih taborov, pogodbenega opravljanja vojaške službe v rezervni sestavi in še mnogo drugih oblik, ki jih imamo, ki jih Slovenska vojska ponuja.
0: To vse torej izveste, pa sigurno dobrodošli, če vas zanima delo v vojski, da mogoče tudi kaj še poprašate, ne? Tak da vsi v petek v Beltince, mi pa vsi naprej s Pop Design in pa Medeno.

0: Houston in Don't Leave Me This Way. Čas je v nadaljevanju, da slišite še več totih najljubših hitov. Prihajajo tudi... Srbeno jabolka in sviđa mi se ova stvar za vas že kmalu, še prej k vremenu pa na ceste.
1: Toti Max.
2: Pomlad je že v trgovini Autorajh v Ljutomeru.
3: Čas je za nove poti, sveže barve in zanesljive vožnje. Čakajo vas avtoplašči vseh priznanih znamk in to z brezplačno montažo.
2: Imate star akumulator? Prinesite ga in izkoristite poseben popust na novega.
3: Za osvežitev doma izberite med sitnimi in fasadnimi barvami, barvami za les in kovino ter pleskarskim in ličarskim materialom.
2: Za brezhibno delovanje vašega vozila pa poskrbijo še kakovostna motorna olja.
3: Na pomlad pripravljeni v trgovino Autoraj. Jeruzalemska

0: Na Ljutomer.
1: Hej, kam pa gremo na kosilo?
2: Nemam ideje, nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
1: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
2: To je pa res super, vse pripravljeno, gremo samo uživat.
1: Pa še cena je prijazna, samo 22 evrov na osebo.
2: Pa gremo, z družino.
3: Terme Banovci, pustite se razvajati.
4: Skočite na kolo, pokurite kalorije in ne goriva. Poskrbite za čisto okolje in dobro razpoloženje.
5: Bicikl, servis in popravilo koles Matej Kapun SP, Prešernova ulica 14, Veržej. Hiter in kvaliteten servis ter popravilo vseh vrst koles, trekking koles, specialk, mestnih, otroških in električnih koles. Ter svetovanje in obnova starih koles iz podstrešja. Po novem lahko svoja kolesa na servis oddate tudi v trgovini Tehnika v Ljutomeru.
4: Bicikl Veržej, 041-747-492, 41-747-492 in bicikl.kapun@gmail.com.
6: Prodaja in popravila koles.
7: Ko se vaš potoš prostorom vrti, za vaše kolo Bicikl Veržej poskrbi.
8: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
9: Radijska mreža, Toti radio.
10: Pa smo že pri radarjih, pri tem, kako je na cestah za enkrat, tako kot mora biti, torej večjih posebnosti in zastojev ni. Imamo pa radarsko kontrolo in ta je na uvozu avtocesta Rakičan, tam je škoda, tako da pazljivo, potem pa tudi seveda številka, kamo lahko pokličete, če vi opazite spremembe, 0800 1055. Srečno, varno. Poglejmo še k temperaturam, fajn se že segreva, v Ljutomeru imamo že 20 stopin, 20 je tudi v Veržeju, pa v Dobrovniku, 19 v Slovenski Bistrici, jasno danes do 27.
11: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
10: Minuta je čez pol enajste, od DMT, ki je pred nami, sicer so prijave že zaprte, ampak vse eno, lahko pridemo navijat, ne, ženske, moški, lahko pridemo uživat, ker bo tam res veselo. Čuki bodo tudi poskrbeli za zabavo in Čuki so poskrbeli za prvo tekaško himno Slovenije. V nadaljevanju slišite pa še kakšno posebnost o DMT-ku za ženske.

14 High Ground na Toto Maxi, ste 8 minut je čez pol enajsto. Kmalu pa ste vabljeni na DM Tek za ženske. Ta praznuje letos 20 let in ta bo 30. maja v Ljubljanskem parku Tivoli. Ob 9. uri se bo vse skupaj pričelo. Vsi tisti, ki ste že bili na DM Teku, veste, da to ni samo tekmovanje, da to ni samo tek, da je to pravo praznovanje, pravi praznik že v Ljubljani, da iz cele Slovenije prihajajo dekleta, zdaj so mesta že zapolnjena, ne, za ženske, ampak nekaj mesta še je pri otroškem teku. Skratka, gre se za to, da ženske nekako držimo skupaj, da skupaj pretečemo ta DM tek, da si pomagamo in seveda, da se tudi zabavamo. Zdaj pa letos so poskrbeli Čuki za eno fajn pesem, himno DM teka za ženske, naslov je Moj najljubši dan v letu. No in to se bo dogajalo takrat v parku, v Ljubljanskem parku Tivoli. Ena velika, velika zabava bo od 9. ure naprej. Pridite in da se naučimo do takrat, seveda pesem, jo zdaj tudi zavrtimo. Čuki, Moj najljubši dan v letu.

No, tudi Maksi poslušate Natašo vam delam družbo. Danes je Florijanovo in seveda tudi različne debate o tem, kako naj bi na Florijanovo bilo, pa predelujemo tudi različne pregovore in različne modrosti so nastale kot tudi natančne napovedi, tudi kot rezultat dolgoletnega opazovanja narave. Ljudje so namreč nekoč bili bolj odvisni od vremena kot danes, zato so si zapomnili dneve, ob katerih se je narava pogosto obrnila v določeno smer. No, če je bilo v začetku maja mokro, so v tem lahko videli prehodno, kratkotrajno vlago, ki je pozneje ni bilo dovolj. Zato pregovor o Florijanu ne govori samo o enem deževnem dnevu, ampak o strahu pred suškim poletjem, ko lahko trava porumeni, zemlja razpoka, pridelek pa zaostane. No, mi seveda držimo pesti, da bomo imeli fajn poletje in pomlad naprej, ne, tudi za vse tiste, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, ki imate doma grede, no, je pa še za vse tiste vrtičkarje ena pomembna stvar, na Florijanovo se lahko že sadi fižol. Tako da, če ga imate doma, hitro grede, hitro na njive, mi pa med tem vrtimo Lauro Branigan in pa Glorijo.

0: Laura Branigan in Gloria, čas je za še en velik hit, ki prihaja. Malo bolj romantično bomo razpoloženi na začetku nove ure. Wet, wet, wet in love is all around.
1: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
2: Citroen Autorajh Murska Sobota.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
5: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan.
3: V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
4: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
3: Praznujte z nami 23. rojstni dan Casino As Radenci v petek 8. maja. Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
4: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
3: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
4: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
3: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
6: Royal King. Great barbecues every time.
7: Radijska mreža.
4: Krava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
3: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
4: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
3: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ura je 11.
7: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: V eni najmanjših občin bodo uredili pločniki in kupili gasilsko opremo. Občina Kobilje je sprejela proračun za leto, skupni načrtovani prihodki znašajo nekaj več kot milijon evrov. Poleg osnovnega so začrtali tudi nekaj investicij in projektov, s katerimi želijo izboljšati kakovost bivanja in spodbuditi razvoj lokalnega okolja. Skupno za investicije namenjajo 353 tisoč evrov, kar je približno tretjina proračuna. Nabavili bodo opremo za štab civilne zaščite, za uniforme in šotor, pa bo občina namenila 11 500 evrov. Na področju komunalne infrastrukture načrtujejo vzpostavitev katastra pokopališča ter sanacijo mališke veže, za kar bo skupaj namenjenih 27 000 evrov. Policisti policijske uprave Murska Sobota so pa bili včeraj ob 14.34 obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila izven naselja Rakičan. Z ogledom kraja prometne nesreče so policisti ugotovili, da je voznik motornega kolesa zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v osebni avtomobil, ki je vozil pred njim. Motorist se je v trčenju telesno poškodoval. Po nestrokovni oceni v nesreči nastalo za približno 2500 evrov materialne škode. Policisti so pri obeh udeležencih opravili preizkus alkoholiziranosti, ki je bil pri obeh negativen. Zaradi povzročitve prometne nesreče pa bodo policisti zoper mladoletnega povzročitelja podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. Tako so pojasnili iz policijske uprave Murska Sobota. Gremo še k športu. V 26. krogu druge slovenske nogometne lige so beltinski nogometaši gostovali v Sežani, dosegli zasluženo zmago za zadetkom Marina Rantaše in Murata Bajraja in se zelo približali tretjemu mestu. Končni rezultat, tabor Sežana, beltinci Klima Tratnik je bil 0-2.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Gremo na ceste, te so normalno prevozne, posebnosti zastojev ni, imamo pa radar. Na Šafarskem vas čaka, tako da tam pazljivo, če vidite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
10: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
11: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, Itak. Evo za pak temperaturam. 21 stopin imamo že v Ljutomeru, 20 je v Spodnji Ščavnici pa v Mariboru in na Kotizi. Danes bo pa jasno do 27, jasno bo še tudi jutri, no potem pa prihajajo v sredo že plohe in nevihte. Te bodo pogoste še na zahodu Slovenije sicer. V četrtek pa bodo padavine ponekale, spet se bo zjasnilo.
12: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGI. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: 5 minut je čez 11.
13: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjej.
0: In seveda še enkrat pozdravljamo vse tiste, ki ste z nami ob začetku novega delovnega tedna, ki bo zdaj takšen normalen. Ne? 5 dni bomo delali in se pripravljali na vikend in seveda vas v sklopu tega. Tudi mi obveščamo o tem, kaj se dogaja, kam lahko greste, tudi v tej uri še kakšen namig dobite, tudi že sem panika še prideta. Mi nekaj minut pred 12. in seveda tukaj wet, wet, wet in love is all around, kot smo napovedali.

Tabu in on na Toto Maxiju ste, zdaj 18 minut čez 11 in gremo v Mursko Soboto, kjer pa več ni zaston parkirišča, kot smo bili vajeni na mesto, kjer naj bi Mercator se zidal. Nov nakupovalni center, ne, do zdaj je bilo to divje parkirišče, bi lahko rekli, no od danes naprej pa je zgodba povsem drugačna. Parkirišče je namreč plačljivo, zato pa tudi malo bolj sameva. Če se zdaj v tem času, recimo v Murski Soboti vozite, lahko vidite, da je kar veliko prostora na tistem parkirišču. Že 1. maja so pravzaprav začeli pobirati parkirnino. Zdaj ura na tem urejenem parkirišču, parkiranje stane 60 centov, celotno oziroma celodnevno parkiranje pa 5 evrov. Možen je tudi mesečni najem parkirnega mesta, za kar boste odšteli 45 evrov. Tako da malo se pozanimajte, kot rečeno pa zdaj kar veliko mesta v središču Murske Sobote. Pri nas pa že Boris Gardiner, I want to wake up with you.

Kaj, če je bila to, hajde, da ludujemo. 4 minute so zdaj do pol dvanestih in že držimo pesti za vse tiste, ki boste opravljali splošno maturo. Jutri namreč se s pisanjem eseja iz maternega jezika za približno 7000 kandidatov začenja splošna matura. Cankarjev klanec bodo primerjali z njegovo sodobno interpretacijo. Dijaki in mi seveda že držimo pesti, da boste vsi uspešni. In temu tudi seveda bomo zavrteli kakšen dober komad. Imagine Dragons zdaj tukaj in pa Follow You.

0: Imagine Dragons in Follow You na Totem Axiju. Čas je za še en hud hit. John Lennon prihaja z Imagine, vendar še prej pogledamo k vremenu pa na ceste.
1: Totem Axi.
2: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
3: Noče ven?
2: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
3: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
4: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
5: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
8: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
9: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
10: Novo, center sodobne mobilnosti, Rac Avtomobili, Avtocenter Sobota.
11: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
10: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
11: 21. maja se vidimo v novem salonu Rac Avtomobili.
12: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
13: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
12: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
13: Silna.si.
10: Naj raste, naj cveti in naj vas razveseljuje.
14: V vrtnarstvu Iris vas čakajo pri njih vzgojene sadike zelenjave, dišeča zelišča in izbrana ponudba rož za grede, balkone in korita. Raznolikost, ki prepriča na prvi pogled.
10: Letos prvič posebna novost, izredno sladek paradižnik, ki vas bo navdušil.
14: V drevesnici pa okrasne drevnine, grmovnice in sadno drevje za vsak vrt. Obiščite nas v Svetem Juriju ob Ščavnici ali naročite na vrtnarstvo-iris.com.
10: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
1: Radijska mreža, Toti radio.
0: Gremo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni, tudi v radarjih ne poročate, tako da pazljivo vseeno. Če pa vidite spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. Smo pa tudi že pri temperaturah, tako počasi se segreva, zdaj imamo v Ljutomeru že 22 stopin, 22 je tudi v Apačah, pa v Črenšovcih in v Murski Soboti 19 v Ormožu. Danes bo jasno do 27 ponekod.
15: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Avtocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
1: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: Ja, mi hitimo naprej s Totimi najljubšimi hiti tudi ponudbo. Rabljenih avtomobilov bomo še preverili. John Lennon pa je tisti, ki vas zdaj zabava v naslednjih minutah. In Imagine.

0: Obvestila.
1: Pozdravljen nesnic, ti baut iz Babinje z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave ter grahaste in črne nesnice, v ponudbi imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, flakaste in pa sosejsk kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča Zreja nesnic Tibaut iz Ljutomera. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo pa opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Apačah pri kmetijski zadrugi v sredo 6. maja od 8 do 9. ure in 30 minut. V Spodnjih Ivancih pri kmetijski zadrugi v sredo 6. maja med 10. in 12. uro. V Spodnji Ščavnici pri kmetijski zadrugi v sredo 6. maja med 13. in 14. uro. In v Hrastje Moti pri gasilskem domu med 15. in 17. prav tako v sredo 6. maja. V Svetem Juru ob Ščavnici pri PGD Sveti Jurij v četrtek 7. maja od 8. do 12. ure in pa v Mali nedelji pri Baru Žirafa v četrtek 7. maja med 13. in 15. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Avtošola Alma Ljutomer obvešča, da razpisuje tečaj za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Tečaj spit za traktor in štirikolesnik brez praktične vožnje se bo izvajal v prostorih Avtošole Alma, Kolodvorska ulica 16 v Ljutomeru, ponedeljek 11. maja ob 17. uri. Izkoristite še zadnjo možnost pred novo zakonodajo, izognite se velikim globam, kazenskim točkam in zasegu traktorja. Za vse dodatne informacije pokličite 041-620-798, torej 041-620-798.
0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Evo, poglejmo zdaj, kaj boste lahko med drugim tudi kupili v avtocentru Ormož, Renault Kadjar Intense ponudbi TCE 140-letnik 2021 in pa Renault Clio TCE 75-letnik 2019. Informacije na 02-7416-409, torej 02-7416-409.

0: Bijelo dugme in hajdemo v planine na Totomaxiju, ste v nadaljevanju pa tudi o tem, kakšen sladoled bi si zdaj najraje privoščili. Kaj bi recimo izbrali Jessa in Fanika?
1: Fanika in Jessa, te rešita nevol in stresa. Samo na Radiu Maxi.
2: Ču, veš, kaj se za meni lušto? Jaz bi zan tak sladoled pojela, takšega sočnega, hladnega, kremik. Da, idi nama kupe nekšega.
3: Pa naj ti bolno. Kakšega bi imela?
2: Joj, to je pa zdaj najhujše pite. Ali bi čokoladnega, ali vaniljovega, ali bi jagodo, ali marelico. Če bi mogoče pi čoko piškot, ali pa modro nebo, ali bi jogurt, ali borovnico. Pa kaj me spitavljaš, to se nikdar ne morem odločiti. Nekaj zame. Veš kaj ne zame? Ne zame mi jabolke ali pa limone, pa kavinega tudi ni, pa banane ni.
3: Jessa, pol leta si imela časa, kaj je končno sonce posijalo, zdaj pa ne veš, kaj bi lizala. No, eti imaš, to imaš, hrenovoga pa brokoli. Tak, kaj si pa zmišljavljaš, pa nekaj spredavljaš, pa kaj.
1: Fanika in Jessa.

Prav tako, dragi moji, zdaj pa je 7 minut do 12 in čas, da se Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten dan naprej in seveda ostanite na Totem Radiu, med totimi hudimi hiti. Srečno!

0: Poti Maxi.
1: Ena plus ena je Ford. Testna vožnja plus akcijska cena je prava odločitev. Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
2: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
6: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
5: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
7: Ja.
8: Ne.
7: Dve.
9: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja.
9: Karte eventim.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
13: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisoleji v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
12: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.

0: minuta čez 12.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Energetika Maribor, ki deluje v okviru javnega holdinga Maribor, je uporabnike toplote obvestila o prilagoditvi cen ogrevanja v Mariboru. Sprememba vključuje znižanje variabilnega dela cene toplote in zvišanje fiksnega dela, ki se obračunava glede na priključno moč. Variabilni del toplote se znižuje z dosedanjih 91 evrov na megavatno uro na 89,71 evra za megavatno uro, ob tem pa se zvišuje fiksni del cene, ki se obračunava na megavat priključne moči, ta pa se zvišuje s 3000 evrov na 3325 evrov za megavat na mesec. Kot razlog za zvišanje so na energetiki navedli predvsem više stroške dela in amortizacije. Hrvaška policija je sinoči tik ob meji Slovenijo našla trupla štirih moških, poleg njih pa še dva moška v slabem zdravstvenem stanju. Gre za migrante, ki naj bi bili med prevozom v tovornjaku izpostavljeni nečloveškim razmeram. V neposredni bližini so našli še 12 tujcev, ki so jih pripeljali v center za registracijo prosilcev za mednarodno zaščito. Hrvaška policija je doslej ugotovila, da je migrante v tovornem vozilu pripeljal neznani voznik, pustil jih je v bližini meje Slovenijo in odpeljal neznano kam. Amsterdam pa je kot prva prestolnica na svetu prepovedal javno oglaševanje mesa in izdelkov povezanih s fosilnimi gorivi. Z mestnih oglasnih površin so tako izginili oglasi za burgerje, bencinske avtomobile in letalske družbe, ukrep pa oblasti utemeljujejo z okoljskimi cilji in željo po zmanjšanju ogljičnega odtisa.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Na ceste, Marko.
5: Na cestah v tem trenutku ena posebnost, da je radar na koncu Radizela meri proti Framu, tam previdno. Drugih posebnosti zaenkrat ni, če vi kaj opazite, pa nič 51-220-220.
6: Nekateri dnevi kličejo po rutini, drugi po pobegu. Popolnoma novi Kia Stonic te v Autorajh Ljutomer čaka že od 18.999 evrov.
7: Zmagovalna Kia ponudba. Kia Stonic. Uživaj življenje.
6: Autorajh Ljutomer.
0: Gledamo še vreme, 23 stopinj, ja, v Mariboru delno oblačno je trenutno zunaj, Slaptinci prav tako 23. Jutri pravijo, da bo oblačno, nekaj sonca bi se naj pokazalo pozno popoldne, napovedanih je slabih 22 stopinj, pihal bo tudi južni veter. Tudi v sredo bo še pihalo, takrat pravijo, da zjutraj in popoldne po večini oblačno, vmes bo na nebu nekaj več sonca, še vedno pa, kot smo rekli, južni veter, temperatura pa podobna kot jutri.
8: Nova Kia čaka le na vas v Avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: O, servus, ja, kaj
9: da... Stop!
0: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Ja, pardon, nisem bil.
0: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
9: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
0: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Prestižni parketi, izdelani v Avstriji.
11: In Fras in Medvar šal.
0: In so 4 minute čez 12. 4. maje danes. Anjo, Marko in Tomaž smo tukaj. Lepo zdrav.
12: Zdravo.
0: In je mimo.
12: Ja.
0: Zdaj pa spet na pune službo.
12: Ja.
9: Juhu. Do, kdaj? Do Marinega v nebo zeti.
0: Ja, praktično, ja.
9: A ne, 25 še prej, ne? Juni.
0: Ja, točno, ja.
9: Mamo še.
0: Dobro, vse tako. Malo, še zdaj dva mesta, tu duf duf, pa se že začne spet.
9: Ja.
0: Ne? To za dva meseca bo pa spet malo mira.
12: Ja, popale,
0: skoristo. Milni jes, Kristus.

0: I want to break free in izvrstni Queen na Totem Radio. 11 čez 12 je ura in ponedeljek je. Ne da?
1: Ja.
2: Vedno boljše kot pa deževni ponedeljek.
0: Res je. Pa hladen, ne? Pa tečen, ja. Vetrovn. Tako, ok, tako, kaj tako. Imamo danes v Fras in Medlar šovu, Marko?
2: Danes o novih baterijah.
0: To pa bo.
2: To pa. Anja bo spet svetovala.
0: Okay.
2: Tako je rekla, da bi rada.
0: Ja.
2: Nekaj tudi o dretju pri opravljanju potrebe.
0: Pri vreščanju, pri spuščanju zvokov.
1: To je bolj vajna tema.
0: Pri
2: dvojki. Vse.
0: Ja, kaj ti ne hodiš na dvojko? No, vidiš.
1: Vsi
0: hodimo.
1: Ja, samo mi dva se pač menimo.
2: Ker je, kar je normalno in naravno.
1: Ne, da se pogovarjata, tudi raziskujeta zelo dobro.
2: Ja, ker nas zanima.
0: Res je. No. In zanima vse, samo noben ne upa reč.
2: Ja, mi dva pa upava reč.
0: Tako. Ok, tak da, to je v bistvu glavna tema.
2: To je glavna.
0: Ok, pa seveda ogromno dobre muzike, tak da ostanite.
3: Fras in Medvar, za lepše popovdne.

0: Tvoje mesto,
1: tvoje mesto,
0: tvoj radio. Same najboljše.

0: 20 minut čez 12 je ura, gremo na ceste.
1: Tako, nekdo je pisal na nič 5.1.220.220, pravi, da je daljši zastoj, dolga kolona vozil v obe smeri na cesti Spodnja Selnica Brestrnica, najverjetneje se je zgodila prometna nesreča in najverjetneje bo tam tudi popolna zapora, ki bo še trajala nekaj časa, previdno torej tam, in hvala lepa za to obvestilo.

0: Bajboš, nehala cmokat.
1: Ja, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
5: Prihranite do 6000 evrov.
4: KGM Tivoli že od 17.499 evrov. In večji Torres za manj kot 25.000 evrov.
5: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
6: Začnite teden v Tušu. Dvolitrska pijača Fanar Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
7: Imate star avto? Super, imamo rešitev!
5: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
7: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več, odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava iz zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
5: Pridite na testno vožnjo.
7: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kijo.
5: Kija, gibanje, ki navdihuje.
4: Radijska mreža, Toti radio.

0: Stanje na cestah v tem trenutku previdno, daljši zastoj, dolga kolona vozil obe smeri na cesti Spodnja Selnica brez Trnica in sicer najverjetneje gre za prometno nesrečo. Radar tudi na koncu Radizela v smeri Frama meri, sicer pa previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Podmil v smeri Maribora, tam je eno okvarjeno vozilo, zaprt je tudi počasni pas. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če vi kaj opazite, lahko pokličete na 051-220-220.
1: 24 stopinj in delno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku. Ihova prav tako 24. Jutri pravijo, da bo vreme večino dneva jasno oblačno. Nekaj sonca bi naj videli pozno popovdne, slabih 22 stopinj bo tudi jutri in še potem v sredo bo zapihal krepljen južni veter. V sredo pa zjutraj in popovdne oblaki, vmes sonce, prav tako okoli 22 stopinj.
2: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: O, servus!
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam...

0: Novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem videl.
0: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
1: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
0: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Prestižni parketi, izdelani v Avstriji.
3: Hit fraz, hit bedvar šal.
0: 12 in dobrih 30 minut kaže ura, lepo nedeljek, želimo Anja, Marko in Tomaž.
4: Lepo nedeljek.
5: Zdravo.
0: In gremo dalje z muziko, potem pa prva tema, ki jo je danes Marko Fras obljubil prej, pred slabe pol ure.
4: Ja.
0: O novih baterijah.
4: Ja, in ne vem, zakaj sem jaz edini navdušen.
0: Noben ne ve, Marko.
4: Okay.
0: Preskrbi. Čez dva hita, 6 minut.

0: Kitajci so razvili železno baterijo.
1: Wow.
2: Kaj wow?
0: Nista presenečena. Vse železna, ne, kaj v glavnem uporabljamo? Litijeve, ne? Litij-ionske baterije so najpopularnejše, no zdaj pa so z nekim molekularnim inženiringom prišli do tega, da je zdaj vse železna, železo je 80% cenejše od litija, pa ne samo to, izjemne življenjske dobe so dosegli v testiranju, recimo baterija, ki ima 6000 ciklov oziroma 16 let delovanja brez izgube zmogljivosti. Ne, veš, kaj je to za vse starše, ki imajo doma froce, ne froce, ampak fantke, ki imajo avteke na baterije, pa v onem kontroleru noti je 7 baterij, pa neki robot, ko se sam vozi, ima 12 baterij. Imaš celo hišo, polno baterij.
2: Res je.
0: Ne kupiš, pa je to to.
2: Ampak, dragi
0: to
2: Marko...
0: To pa že rodi službo, ko jo nehajo delati.
2: To se ne bo zgodilo.
0: Zakaj ne?
2: Je, ker pol ne bo noben služo.
0: Ja, točno, tako za žarnice pa to, ko je bilo, ne?
2: Tako, ker mora, ne, baterija crkniti, da kupiš drugo.
0: Teba nič. Teba nič, pozabi vse nazaj vzamem, niso naredili.
3: 4 ure totih hudih hitov. Fras in Medvar Show.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvidni. Same najboljše.

0: The Fate of Ophelia in Taylor Swift na Totem Radiu iz leta 2025, tako da že minilo eno leto.
1: Je že.
0: Ne morem verjeti od tega komada.
2: Ne. Ko vidiš, kako mine čas.
0: Tako, zdaj pa gremo v leto 95 oziroma 96, takrat pa je na današnji dan na vrh lestvic v Veliki Britaniji, govorimo o lestvici albumov,
1: tako.
0: Prišel album Jagged Little Pill od Alanis Morissette. Okay, zdaj gor najdemo ogromno vele haklov.
1: Njene vrhunce v bistvu.
0: Ja, tako v bistvu Ironic recimo, je verjetno ne največji, ne? Pa ogromno še tega, ampak ne bomo Ironic, zakaj bi?
1: Ne, ker je vedno, ne?
0: Ker je vedno, ne? Tako da danes bomo si privoščili nekaj drugega. Mimo grede, za 9 Grammyjev je bil nominiran ta album, 5 jih je dobila, vključno z albumom leta.
1: Pa 21 je bila stara.
0: Takrat, kar pomeni, da je bila najmlajša, ki je vse to osvojila takrat.
1: Wow.
0: Bravo.
1: Bravo.
2: Ne? To pa je res.
1: In zasluženo.
0: Ja, ne? Nekaj dosežek, ne, Anja? Tak, če pogledaš.
2: Ja, 21
1: smo mi pri 21 dobili.
0: Plačo v tolarih in jo zažerli v petek ali pa v soboto. To pa bilo to. Alanis Morissette, dajmo si broši torej en komad iz tega albuma Hand in my pocket na Totem Radiu.

0: the feeling goes. Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi. Tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših Toti Maxi.
4: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
4: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
2: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko-vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
4: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
2: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
8: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan.
6: V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
7: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
6: Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
9: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
10: Kje pa ti dobiš lističe po senzore za merjenje sladkorja?
11: Sano medu, nasproti zdravstvenega doma, Grajska ulica 11, Murska Sobota.
0: Radijska mreža, Toti radio.
12: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
13: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
12: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: minuto je čez 13.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Energetika Maribor iz skupine javnega holdinga Maribor je na svoji spletni strani uporabnike obvestila, da so bili z današnjim dnem izpolnjeni formalni pogoji za zaključek letošnje ogrevalne sezone, saj je bila zunanja temperatura trikrat zapored ob 21. uri enaka ali više od 12 stopinj Celzija. Tako so danes pričeli z izklopom ogrevanja v večstanovanjskih objektih, pri tem pa so dodali, da bo izklop potekal postopno, zato prosijo za razumevanje. Z Mariborske policijske uprave so sporočili, da so identificirali pokojnega, čigar posmrtne ostanke so aprila našli na območju med Spodnjimi Hočami in Rogozo. Kot so pojasnili, gre za 66-letnega moškega z območja Murske Sobote, ki pa ni bil prijavljen kot pogrešan. Kot so še sporočili, je bila odrejena tudi sanitarna obdukcija, pri kateri pa niso zaznali znakov nasilja. Vid Štuhec iz Zavoda Pro je danes v Hodošu pričel glavni podvig športno-humanitarnega projekta Kilometri za prihodnost, s katerim izbira sredstva za enakovreden dostop do športa za mlade po vsej Sloveniji. V 4 dneh bo pretekel več kot 330 kilometrov, današnjo etapo bo končal v Mariboru, tek pa bo zaključil v četrtek v Piranu.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Kaj imamo na cestah, Marko?
5: Zelo previdno na cesti Maribor-Dravograd pri Spodnjem Slemenu je prišlo do hujše prometne nesreče, tam je tudi popolna zapora ceste. Previdno na Štajerski avtocesti med križiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri Šentilja je okvarjeno vozilo. Previdno še na Štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Ljubljana Sneberje v smeri Ljubljane, tam se je zgodila še ena prometna nesreča. In pa previdno pred predorom Podmil v smeri Maribora, tam pa eno okvarjeno vozilo, ovira promet, zaprt je počasni pas. Če naletite na še karkoli drugega tam zunaj, pokličite 051-220-220.
6: Italko, ki Marika. Italko, ki Marika. Italko, ki Marika.
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
0: 24 stopinj, ja v Mariboru trenutno delno oblačno, vreme je zunaj, Radlje ob Dravi 23, jutri pravijo, da bo oblačno, nekaj sonca bi se naj pokazalo pozno popovdne, napovedanih je slabih 22 stopinj, zapihal bo južni veter, v sredo podobna temperatura, še vedno bo pihalo z juga, vreme pa bo, pravijo, saj tako, zjutraj in popovdne po večini oblačno, vmes pa sončno.
3: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, auto center Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
0: Oh, servus, ja, kaj
8: stop!
0: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Ja, pardon, nisem bil.
0: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
8: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
0: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Prestižni parketi, izdelani v Avstriji.
10: Toti radio.
9: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvršo.
0: Če se je vrnil z dopusta tudi profesor Križanič, izvemo čez dva tota huda hita.
5: Mhm.
0: Ne? Ja, ja.
5: Ja, on ni bil prejšnji teden tako ti.
0: Kaj ni bil, če je durh?
5: Ja, prejšnji teden pa ni bil.
11: Ja, vidiš.
0: Šleka pac, so rekli včasih.
5: Tako da bo.
0: Ja, kaj Anja, kaj se držiš? Kam greš, kaj se držiš? Kam?
11: Ja, kaj se kaj? Ne smem držati?
0: Če že imam vun, eno nogo.
5: Ja.
0: Ne, zdaj mama, s
5: Frasom,
0: en kviz mama za tebe, tako da ostani še.
11: Super bom.
0: Na totem. Čez dva komada, profesor Križanič.
12: Le

0: nici, că te de revaj.
1: 11 minut čez 13, torej ura in lepo zdrav v totem studiu, profesor Križanič, zdravo.
2: Dobar dan.
3: O, profesor.
2: Zdravo.
1: 4. maj je danes in vem, da ko si ti bil mlajši, je ta dan bil kar tragičen. Ne?
2: Ja.
1: Če bi mlajšim mogoče vse malo opisal
2: ja,
1: dogajanje na tisti
2: je.
1: Dan.
2: Tito je umrl.
1: Tako.
2: 4. maja, mislim, je tam neki, ne vem, treha. Kak...
1: Tri pa nekaj, ja.
2: Nekaj, ja.
1: Popovdan, ja.
2: Ja, ja, ja. To je leto 80, veš, ki je že to nazaj.
1: Ja.
2: Pač, bili so drugi čas.
1: Tako.
2: Ja.
3: Danes pa se bolj Star Wars zdaj praznuje, ne?
2: Točno to veš.
1: Te veš.
2: May the fourth be with you.
1: Te veš. Ne, tako.
2: Točno tako. In tudi v 80-ih ostanemo, ne? In sicer se bomo spomnili danes hita od Kylie Minogue, ki je še vedno, hvala Bogu, na sceni in še vedno nastopa in še vedno polni dvorane. No, tokrat pa za singlom, s katerim je v bistvu začela kariero, oziroma postala znana tudi izven Avstralije, ker je že takrat bila zvezda. In sicer gre za I Should Be So Lucky, to je torej debitantski single in tudi prvi, ki ga je posnela pod okriljem tistega legendarnega tima Stock Aitken and Waterman, ki so posneli 1 milijardo hitov,
1: ja,
2: imeli med prvih 30, 10 ali 15 komado svojih v najboljših časih. Ne. Vsi so hoteli z njimi delati, ne. Je pa bilo vse po istem kupitu nekje, no, tako recimo Dieter Bohlen je delal za druge, ne?
1: Tako.
2: Takoj slišal, aha, to je
1: ja.
2: Bohlen produkcija, aha, to so pa oni trije, ne? Pred tem je izdala priredbo pesmi Locomotion, ampak na Veliki Britaniji je bila do I Should Be So Lucky bolj ko ne neznana pevka. No, v Avstraliji je bila seveda zvezda, takrat je s Jasonom Donovanom igrala v nanizanki Neighbors. To se mogoče tisti spomnijo zdaj, ko so že malo tam okoli 50, ne? Bilo nazaj fest. Ampak je bilo taka žajfnica. Pa eni pravijo, da je bilo ful všeč, jaz nisem videl niti ene epizode. Pa
1: jaz sem šel gledati malo ja, in, na YouTube, da vidim, ker me je zanimalo, ja. Ker tudi Natalie Imbruglia je bila v tej seriji, mislim, kaj je, kak si rekel,
2: v
1: žajfnici.
2: Najbrž, ja, žajfnici.
1: Šel gledati malo, pa je pač tako slabše, moram reči, osebno od Santa Barbare, dosti, ampak taki cajti so bili.
2: Dobro, zdaj, ti si bolj ekspert za to, jaz nisem, ampak če ti tak praviš, gledaj.
1: No, tak malo sem šel, da vidim samo. Pa so vse tako oblačili, kot je bilo
2: kot
1: leto.
2: Kot je bilo takrat, ja. Kot se zdaj ponovno skoraj, ne?
1: Cool. Ja, ja, ja.
2: Da so spisali ta hit I Should Be So Lucky, so pa je porabili točno 10 minut, posneli so vse skupaj v 2 urah in kljub vsemu temu, da je bilo to na ad hoc peritom, je postala evropski hit leta 88, plus tega, da je osvojila svoja vrh britanske lestvice.
1: Tako.
2: In takrat dalje je več ali manj, bomo rekli, stalno z nami, Kajlika.
1: Ja.
2: Po še nekaj časa, ne?
1: Pa super, komad je.
2: Ja.
1: Reči, kaj češ.
2: Točno to. Ja, ob tem bi pozdravil še vse tiste, ki so bili na koncertu Erika Claptona v Budimpešti in je bilo mega, mega super.
1: No.
2: Je gospod že v letih je si špila tak, da
1: Veš, da.
2: Ja.
1: Tudi Kylie je v letih. Ne takih, ampak...
2: Da, boljše se tako.
1: Izvrst.
2: Erik sicer.
1: Ne reči, ne, tak, če pogledaš.
2: Točno tak, ja. Ok, iz leta 88, torej I Should Be So Lucky in Kylie Minogue.

0: tvoje mesto, tvoj rad. Same najboljše.
1: Od vidno.
0: Tutti Radio.

0: Imagine Dragons. No?
1: Za špilamo, frulica.
0: Symphony. Lepo pozdravljeni vsi skupaj na tem svetu.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Zdravo. In je spet čas, da nam najmlajša kmečka ženica v Sloveniji, Anja Škerlec. Anja, poda morda kak na svet, morda izvemo kaj novega, morda kaj takega, ko še ne vemo, še nismo slišali, ne vem, ali pa smo in nam bo Anja samo potrdila, da delamo prav.
2: Tako, moj današnji nasvet je ta, da začnite dan brez telefona.
0: Ja, ja,
1: to je pametno. Tako.
2: Ja, tako, vemo, da nas je večina takšnih, da zjutraj pač, ko se zbudimo, najprej pogledamo v telefon, Instagram, socialno mrežje, novice, ja. Tukaj, in s tem možganom že takoj naložimo stres, negativne misli, gle, on je na dopustu, jaz pa nisem, bla, bla, bla. Tako da strokovnjaki svetujejo, da zjutraj vsaj 10 minut ne pogledamo v telefon in če to storimo, se zbudimo bolj mirno, tudi naši možgani imajo bolj miren občutek, manj smo obremenjeni in čez dan imamo več fokusa, torej čisto na splošno, lepše gremo v dan.
0: Tako,
1: super.
0: In pa ob tem, seveda, da ne tako je na telefon, je en nasvet tudi moj, da najprej dnevna svetloba. Ko se zbudimo, izposle ven, vse gor, pa najprej sonce, pa svetloba, pa vse to, kaj si rekla Anja, pol pa komaj bulit v telefon.
2: Tako se strinjam, absolutno.
0: Ampak, če moraš res iti na hajzl, te pač moraš takoj telefon zrav vzet, pa začeti bulit.
2: Ja, ali pa če se pis, halo.
1: Ja, ki to imaš cajtne za zjutraj?
2: Ja.
0: Ali pa si zvečer nastaviš tam detergente pa praške, pa spet ko v starih cajtih čitaš dol v bolgarščini, ne? Pa se očiš.
2: Ja, vidiš, zrave. Tudi to, Anja.
0: Tudi to. Hvala lepa, Anja.
2: Prosim.
3: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.

0: Toti Maxi.
1: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
3: Noče ven?
2: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
3: Tak primer smo že imeli, ne trudi se, nikoli ne bo šel iz avta.
4: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
5: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
6: Veš kaj, jaz bi večji avto.
7: Jaz pa cenejšega.
8: Brez skrbi, v Avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
7: Prostoren, ugoden.
8: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v Avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testa vožnja vas že čaka.
9: KGM. 70 let izkušenj na cesti.
0: Radijska mreža Toti Radio.

stanje na cestah, previdno še vedno na cesti Maribor-Dravograd pri Spodnjem Slemenu je prišlo do hujše prometne nesreče, tam je tudi popolna zapora ceste. Previdno na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilu v smeri Avstrije eno okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter v smeri Ljubljane in pa še med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane zaprt vozni pas previdno. Če opazite še kaj pa nič 51

0: 120-220.
1: Še vreme, poglejmo, delno oblačno, v Mariboru 24 stopinj je trenutno zunaj, Rogašovci prav tako 24. Jutri bo na našem koncu vreme oblačno, nekaj sonca bomo morda videli pozno popovdne, 22 stopinj bo nekje, pihalo bo z juga, tako tudi v sredo, takrat prav tako okoli 22 stopinj. Vreme pa zaenkrat pravijo zjutraj in popovdne po večini oblačno, vmes pa nekaj več sonca.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
1: O, servus, ja, kaj
3: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Prestižni parketi, izdelani v Avstriji. Tudi
5: radio. Fras in Medvršov spomladi.
0: Ja, še nisi rešil kašlja.
1: In se nikoli ne bom, tako da zdaj že sestavljam prijavnico, da grem študirati pravo na Dunaj. Potem bom spisal en skupek poezije,
0: tako,
1: na kar se bom zaposlil kot pripravnik v odvetniški pisarni. Vmes bom postal duhovnik,
0: ja.
1: Na to se bom zatekel v cukrarno in crkno.

0: Bella Koza in Eros Ramazzotti, 13 in 41 minut, pa kaže ura. Dober dan, lep ponedeljek. No pa, gled to.
1: Dober dan.
0: Jaz bom
2: Zdravo.
0: Neko dodatno zarvanje mogel.
1: Ravno smo te reči, da bi ti mogoče prav prišla.
3: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Zdravja
4: Vzajemne. Zavarovana oseba je opazila kri na blatu in obiskala osebnega zdravnika, ki jo je napotil k specialistu. Po dodatnih pregledih in operativnem posegu je bila postavljena diagnoza raka danke. Na podlagi zavarovanja za težje bolezni je prejela izplačilo za diagnozo, bolnišnično zdravljenje in čas bolniške odsotnosti. Skupno izplačilo zavarovalnine je znašalo 20 754 evrov. Z zavarovanjem za težje bolezni si zagotovite finančno podporo ob najtežjih življenjskih preizkušnjah.
3: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na +80 20 60 ali na vzajemna.si. Toti radio,
5: toti hiti.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, jaz to ravno berem, šokantna novica za celo družino. Ena je našla svojega moža za svojo mamo v postelji.
2: Le dok fotra, posti primeruje, brej.

0: U lestvici do tih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi. Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
3: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
8: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
4: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
8: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
4: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Ura točno 14.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor namerava v okviru javno-zasebnega partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva energetsko obnoviti 16 javnih objektov, predvsem šol in vrtcev. Polovico od skupno več kot 14 milijonov evrov vrednega projekta naj bi pokril zasebni partner, za ostali del pa pričakujejo kohezijska sredstva. V načrtu za obnovo so osnovne šole Angela Besednjaka, borcev za Severno mejo, Toneta Čufarja, Janka Padežnika in Franca Rozmana Staneta v Košakih ter še nekatere enote vrtcev. Začetek del je predviden v februarju 2027, dela pa naj bi bila zaključena do septembra istega leta, ko se prične novo šolsko leto. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da so v domnevnem izbruhu kanta virusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku umrli trije ljudje, še trije so se okužili. Kot so pojasnili, je eden od okuženih na intenzivni negi v Južni Afriki, nujno medicinsko skrbo pa potrebujeta še dva člana posadke, ki pa jima niso dovolili skrcanja na Zelenortskih otokih. Potniki so tako ujeti na križarki, kot pa je sporočila posadka, čakajo na dovoljenje za izkrcanje. Hantavirus sicer pri ljudeh povzročil zvišano telesno temperaturo in hudo bolezen dihal, prenašajo pa jih glodavci. Evropa je razumela sporočilo predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa, ki je bil razočaran zaradi zavračanja sodelovanja v njegovi vojni proti Iranu, je ob začetku vrha Evropske politične skupnosti dejal generalni sekretar NATO Mark Rutte in pojasnil, da so bili razočarani nad odzivom Evrope na trenutno situacijo na Bližnjem vzhodu. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je ob tem poudarila, da je treba ukrepiti evropski steber NATO.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Še na ceste.
5: Na cestah previdno, na cesti Maribor-Dravograd pri Spodnjem Slemenu, tam je prišlo pred časom do prometne nesreče, zdaj tam ni več popolne zapore, promet poteka izmenično enosmerno, kljub temu je veliko prometa še sicer preusmerjenega tudi na drugo stran Drave in so tudi tam veliki zastoji in gneča. Previdno še na Štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo, promet je oviran in pa previdno še na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, tam je zaprt vozni pas. Če opazite še karkoli drugega na cestah, nič 51-220-220.
6: Novi Kia XCeed že od 139 evrov na mesec.
7: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
6: Financiranje brez obresti do 7 let.
7: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
6: Nova Kia vas bo prepričala.
0: 26 stopinj je v Mariboru, delno oblačno vreme je trenutno zunaj, Poljčane 24, jutri bo, pri nas vreme oblačno, nekaj sonca bi se naj pokazalo pozno popovdne, slabih 22 stopinj bo, zapihal bo tudi južni veter, tudi v sredo bo temperatura podobna, še vedno bo vetrovno, pravijo pa, da bo zjutraj in popovdne po večini oblačno, vreme vmes pa bo na nebu več sonca.
8: Servus, ja, kaj
0: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Ja, pardon, nisem vijel.
0: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
8: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
0: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Prestižni parketi, izdelani v Avstriji.
10: Toti radio.
9: In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvar Show.
0: 4 če 14, Anja, Marko in Tomaš smo tu. Lepo zdrav vsi skupaj.
11: Zdravo.
0: Zdravo. Čez dva tota huda hita pa preverimo, kdo je bil danes jutraj pri nas na obisku in o čem so se menili.
5: Tako.
0: Če so že prišli.
5: Ne? Ja, verjetno so na čem.
0: Ja, ne, da niso prišli sedeti.
11: Pa gleda
0: se gledati. Tako, ja. Ok, čez... Že kaj, tri,
11: pa tri.
12: Naš računat.
0: Ja. Ne, tak dobro, ampak okoli 8 minut pa se vrnemo.
12: Super.

0: Take on me in ohu. Na tem radiju 12 čez 2 ura. Zdravo.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Okay, v jutro so se menili, o čem in kdo?
3: Babice.
0: Ja, dobro.
2: Z babicami.
3: Lucija Kuder in pa prva babica Mariborske porodnišnice Rosemarie Franc sta bili tukaj.
0: Ok.
3: In jutri je svetovni dan babištva.
0: A ja, to? Ja. Mislim, da je kakšen posebni razlog.
2: Ja.
3: Je kdo noseč, ne vem?
0: Ja, ne vem to, ne. Lampov je kar nekaj tu po radiju, ko pogleda.
3: Samo večinoma so moški.
0: Tako.
4: Jutri imate dan odprtih vratov. Desetih, naprej že do povdne, dajte povedati, kaj vse se bo dogajalo, kaj vse lahko vidimo in doživimo jutri pri vas v Mariborski porodnišnici.
2: Ja, res je, pa morda bi še samo povedali, da ni na ključje, da je zakaj ravno 5. maj. Uh-huh. Jutri je mednarodni dan babic.
4: Aha.
2: Moto letošnjega dneva je milijon babic več, želimo pač poudarjati, tudi ostale države po svetu poudarjajo, pomen babic za zdravstveni sistem. Babice smo seveda po porodničarjih zagotovo in seveda tudi ob drugih sodelavcih nesporne strokovnjakinje za vodenje zdrave nosečnice, torej sodelujemo pri porodu in pa tudi po porodno obdobje. Zato smo seveda vrata odpiramo, na jutrišnji dan imamo pa cel kup res aktivnosti in želimo poudariti, da v Mariboru seveda v porodnišnici ne delujejo samo babice, ampak porodničari, ja, ampak smo tak res dobro povezan multidisciplinarni tim, zato bodo imele jutri nosečnice na voljo možnost pogovora z porodničarjem, babico, anesteziologom, fizioterapeutko, klinično dietetičarko, potem klinično psihologinjo, potem posebnim fizioterapeutom, ki bo pokazal pravilno rokovanje z novorojenčkom. Prikazana bo tudi inkubator z lutko, kjer bodo punce prikazale, kako delajo v intenzivni negi in terapiji novorojenčkov. Seveda bo mogoče govoriti tudi z dvema mednarodnima svetovalkama za dojenje, babico Tadejo in babico Matejo, vse, kar je povezano z dojenjem. Na ogled bodo tudi naši tehniki zdravstvene nege, bodo pripravili tudi, na ogled bo tudi posebna soba, kjer se bo dalo videti, kje biva mamica z novorojenčkom. Skratka, cel kup imamo tudi glasbeno gostjo, tudi nosečnice bodo obdarjene, imamo pa tudi seveda posebni izziv za moške spremljevalce in sicer izdelali smo, naša babica Nives je nosečnica, ki v kratkem pričakuje tudi drugega otročka in smo naredili odlitek njenega trebuščka. Torej iz mavca in ta odlitek si lahko, kdor se bo pač uspel pomeriti, da na svoj trebušček moški in si bomo štopali, kdo si bo hitreje zavezal čevlje, da bo te malo moški vidijo, pa izdelnik je to. To je ponovni izziv za te, enkrat si že bil pri nas na izzivu, ko si sprobal popatke, tako da te vabimo,
1: on je
2: tudi na ta izziv. Ja, tako da si že naš, ja, evo, tako da lahko probaš tudi to.
5: To ti radio, to ti hiti.

0: Grenade in Bruno Mars na Totem Radiu 20:02, po domače povedano, je vura.
1: Res je, in tudi danes lahko pridete v Maribox ob 16:45, prvi termin ob 20:40, zadnji za ta film.
2: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
3: Sto let sem že šefica. Pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
4: Glej, verjebo, ne, pa podnoša, že?
5: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
3: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
5: Kaj se mene ne spomnite? Od mamine, sestrične, Gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cajt, pol pa šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto, tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
3: Ga pa imam jaz s tem, ali kaj?
5: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala sto let tu.
3: Ne spomnim se, tak da ne.
5: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalnim si tu? Jaz bom firmo rešila, ker imam edina pojma.
4: Pa dobro, no pomagaj stari, no pa ne se deri tu, zdaj pa hlače reš neke druge, ker to te ima zdaj že obupne.
3: Pa v brvi bi si ti lahko, ne, malo poglihala.
5: Kaj?
4: Dobro, da gremo zdaj.
5: Čuješ? Čuš, he? Zakaj te ima ova taki glas?
4: Kaki?
5: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
4: A ja to, če pa kadi kot Turk.
5: Keri Turk?
4: Danilo, keri. Daj grema že enkrat, no.
2: Hudičeka v Pradi 2. Mariboksu.
6: Tvoje mesta, tvoj radio.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
4: Gremo tja. Olej, kravice.
5: In.
4: Lačna.
5: Nekje med.
4: A smo že tam.
5: In.
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
7: Citroen Autorajh Murska Sobota.
8: Do steklo polči, ogroseren skoči.
9: Prijava škode, cenitev, zamenjava stekla pa kalibracija kamer za vse avto je.
8: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
10: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz z rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si
13: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Podmil, v smeri Maribora okvarjeno vozilo, je tam zaprt je počasni pas, previdno še med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, tam pa zaprt vozni pas. Tudi radar je na Štajerski avtocesti, ta pa je v delovni zapori pred predorom Pletovarja meri proti Mariboru. Če opazite še karkoli drugega na cestah, nič 51 220 220.
1: 26 stopinj, v Mariboru delno oblačno je zunaj, tudi piha rahlo, Banovci prav tako 26. Jutri pravijo, da bo oblačno, nekaj sonca se bi naj pokazalo pozno popovdne, okoli 22 stopinj bo. Še vedno bo pihalo z juga, tudi v sredo bo temperatura podobna, tudi vetrovno bo, takrat pa pravijo zjutraj in popovdne več oblakov, vmes več sonca.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
1: O, servus, ja, kaj
4: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
4: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
4: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Prestižni parketi, izdelani v Avstriji.
6: Toti radio.
5: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
1: Še... 14:33 je ura na uri.
7: Ja,
1: to kaže, dober dan.
7: Dobar dan.

0: ni povsod tako, kot je doma. Je res?
1: Res je.
2: Absolutno.
0: Recimo, če greste v Italijo in se v Rimu sedete na španske stopnice, vas lahko doleti kazen do 400 evrov.
1: Pravilno.
0: Najvčasih si lahko sedel tam od leta 2019 ne več, ker so vsi sedeli in delali gužvo, tak da so prepovedali.
2: Tako. In zdaj so prazni.
1: Ja, izglodali vse dol.
0: Ja.
1: Okay.
0: To sicer naslednja stvar velja za vse povsod, tudi pri nas, v Mariboru in na Lentu in na trgih. Ampak če greste v Avstrijo na Dunaj, ne smete hraniti golobov. Okay? Prav, lahko ja. Plačate kazen.
1: Okay.
0: To velja tudi za vse vodne ptice pri nas in vse povsod in pri ribnikih in pri Dravi. Ne hran, ne dajaj kruha, ne ni česar.
2: Tako.
1: Tudi pika. V Benetkah včasih si lahko kupo koruzo, paketek, ja. Pa so ti golobi hodili gor po glavi.
0: Ja, tega se spomnim.
1: Ampak so to, koliko vem, tudi skinli. Ni več tega menda.
0: Aleluja. In če greste morda v deželo vzhajajočega sonca, daleč, daleč stran.
1: Katera je to dežela?
2: Avstralija.
1: Tako?
2: Ja. Pa se spiš. Ali ja. Japonska, ne vem, kaj
0: misliš. Okay. Če greste na Japonsko, pazite, kaj boste nesli zraven, zato ker tam vam poberajo na letališče že vse, tudi navadna zdravila, recimo, ne vem, na pamet, pravim, lekadol, aspirin, ali pa če imaš karkoli od doktora, da imaš na recept, ne, ne moreš imeti.
1: Nič, ne smeš imeti. Nalgesin, nekaj.
2: Kako pa če nujno rabiš?
0: Ja, ne moreš imeti. Ne vem, kako imajo tam, ampak večina teh znanih in teh stvari, ki lahko kar tak kupiš v lekarni, to pri njih ne velja.
1: Super. Tako da greš tja, pa...
0: Fajn si raziskati, ja. Dobro, če greš na Japonsko.
1: 300 kil sušija poješ,
0: ja.
1: Pa nisi dosti dal za njega, ker ni žnara in so ribe bile že 3 tedne tam not. In bolj nimaš za želodec.
2: Nič. Ješ,
0: ruporuta.
1: Greš v lekarno, pa kaj?
0: Ja, ni. Ja, mogoče imajo kakve svoje
3: ribje tablete. Ja,
1: ruporutorido. Kaj je ribje tablete?
4: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite? In kolo.
5: Fras in Medvar šov. Vsak dan med 12 in 16.

Vai mista. Tvoj rad. Toti radio, toti hiti. Same najboljše. Odvedno.

0: alle Farben und Baby, goodbye. Ja, oziroma.
1: Kaj?
0: Nič. Das prevajat še naprej, pa se odločil, da raje ne. 9 minut še in ura bo 3. Lepo zdrav.
2: Zdravo.
0: Prej je torej profesor Križanič danes malo nazaj govoril o Kylie Minogue in o tem, da je igrala v seriji Neighbors, ne? V avstralski
1: žajfnici.
0: Ja. Tam noter tudi je igrala Natalie Imbruglia, ne? Ko sem prej

0: omenil in sem šel zdaj gledat in je nastopala med letoma 92 in 94. Slike so na voljo, vse je na voljo na internetu, sem šel pogledat in je prav fajn videt.
1: Ja?
0: Ja.
1: Grem pogledat.
0: Kaka je bila? Je lušna.
2: Simpatična.
0: Ja. Da to je dolgo, dolgo, dolgo že nazaj. Beth Brennan je bila, ne? Ne? Vidiš?
1: Aha, gledam, ja.
0: Ja, in se ljudje sprašujejo, kaj se je zgodilo. Ne? Ucelila se je, pa tak, ne, bolj se ločila. Pa tak klasični zapleti v žajfnici, ne. Ne vem, kak fejst dobro igra, ker bi mogel to nekaj časa gledati.
1: Mhm.
0: Vemo pa, da zna vrej pet.
1: To pa je dokazala že večkrat.
0: Tako, in s tem komadom je seveda prišla na svetovni zemljevid svetovnih zvest glasbenih. Evo ga.

0: Dimaxi.
1: Beleška komunala DOO obvešča uporabnike pitne vode na območju naselja pred Cetinci, da bo jutri 5. maja, predvidoma od 9. do 12. ure, prekinjena oskrba s pitno vodo zaradi del na vodovodnem omrežju. Ob tem uporabnikom priporočamo, da pred prvo vnovično uporabo pitne vode opravite izpiranje interne inštalacije tako, da na vseh istočnih mestih pustite teče vodo tako dolgo, da se ponovno zbistri. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan.
3: V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
4: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
3: Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
5: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton Treh src.
6: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku Treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
5: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga s digitalnim beleženjem točk.
6: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
5: V soboto, 16. maja, pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si. Zadnji rok za prijave, torek, 6. maj.
7: Skočite na kolo, pokurite kalorije in ne goriva, poskrbite za čisto okolje in dobro razpoloženje.
8: Bicikl, servis in popravilo koles, Matej Kapun SP, Prešernova ulica 14, Veržej. Hiter in kvaliteten servis ter popravilo vseh vrst koles, trekking koles, specialk, mestnih, otroških in električnih koles. Ter svetovanje in obnova starih koles iz podstrešja. Po novem lahko svoja kolesa na servis oddate tudi v trgovini Tehnika v Ljutomeru.
7: Bicikl Veržej, nič 41 747 492, nič 41 747 492 in bicikl.kapun@gmail.com.
9: Prodaja in popravila koles.
10: Ko se vaš potoš prostorom vrti, za vaše kolo Bicikl Veržej poskrbi.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
12: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
11: Black Cafe, Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
13: Še minuta in ura bo 3.
0: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ob mednarodnem dnevu babic bo porodnišnica Maribor jutri 5. maja pripravila dan odprtih vrat, namenjen predvsem bodočim staršem in vsem, ki jih zanima delo porodnišnice ter skrb za novorojenčke. Obiskovalci si bodo lahko ogledali porodne sobe, poporodni oddelek in intenzivno nego za novorojenčke, hkrati pa bodo potekala tudi svetovanja o dojenju, praktični prikazi nege dojenčkov ter pomoč pri administrativnih postopkih. Ob prisotnosti strokovnega osebja pa bodo dogodek dopolnjen še z glasbo, pogostitvijo in simboličnimi darili z namenom približati delo porodnišnice javnosti in bolje pripraviti starše na prihod otroka. Po koncu prvomajskih počitnic je več kot 275 tisoč učencev in dijakov vrnilo v šole, kjer jih čakajo zaključni tedni pouka in številne obveznosti, še posebej za maturante, ki že jutri začenjajo s pisnim delom splošne mature z esejem iz maternega jezika, sledijo pa še drugi pisni in ustni izpiti do junija, rezultati mature pa bodo znani 13. julija. V Salzburgu so aretirali 39-letnega moškega, ki je osumljen, da je v otroško hrano znamke Hip dodal podgani strup, nato pa od nemškega velikana zahteval 2 milijona evrov v obliki kriptovalut. Po poročanju tujih medijev naj bi 39-letnik v več supermarketih v otroško hrano dodal strup za podgane, nato pa izdelek vrnil na prodajne police. Sledil je odpoklic izdelkov Hip ter iskanje storilca, zakaj se je odločil za zastrupitev otroške hrane še ni znano, moški pa naj bi po prvih informacijah deloval sam.
5: Оптика Юреш. Же десятилетия скрби за ваш вид.
15: Отслей на нови локации у средищу Лютомера.
5: Звеста каковости и строковности, ки оцените же генерации.
15: Оптика Юреш. Ко желите веч кот ле добър вид.
13: Kaj pa imamo na cestah, Marko?
16: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoze v smeri Dragočove je pneumatika na cestišču, malo naprej še okvarjeno vozilo. Previdno še na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane, tam je eno okvarjeno tovorno vozilo. Previdno še med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, tam je zaprt vozni pas, radar pa na štajerski avtocesti v delovni zapori pred Dorom Pletovarje meri proti Mariboru. Če vi opazite še karkoli drugega tam zunaj, pa nič
17: 51-220.
18: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
13: 26 stopinj in delno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, tudi vetrovno je nekoliko odornava, prav tako 26. Tudi jutri in v sredo še bo pihalo z juga. Jutri pravijo, da bo oblačno, nekaj sonca bi naj videli pozno popoldne, okoli 22 stopinj bo, tudi v sredo okoli 22, takrat več sonca, okoli poldneva zjutraj in popoldne več oblakov.
3: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
19: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
13: O, servus, ja, kaj
20: da... Stop!
13: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
20: Ja, pardon, nisem bil.
13: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
20: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
13: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Prestižni parketi, izdelani v Avstriji. Toti
22: radio. Fras in Medvršov spomladi.
13: In so 3 minute čez 15, Anja, Marko in Tomaž želimo dober dan.
23: Dobar dan.
13: In lep začetek novega delovnega tedna.
23: Ja.
13: Noben od nas treh zgleda ni trofo nič čez praznike, da danes ne bi bilo.
23: Ne, smisla, da boš ti pa nam boš kaj dal.
13: Niti kakega virusa, nič. Pač nazaj in jovo na novo.
23: Mhm. Ja.
13: Juhu.
23: Jej.
13: Je pa fajn, ker je ponedeljek in spet jovo na novo. Tudi danes toti reporter Milan čez dva tota huda hita, tako da ostanite.

0: Še kaj kmalu bo konec septembra tukaj.
1: Ja, ne govori prehitro. Nismo še tam, ne?
0: Ne.
1: Ok, smo pa pri tem delu dneva, ko je čas za tega reportera Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Prvomajske počitnice so za nami, to so tudi počitnice, ki jih tradicionalno mnoge družine izkoristijo za kak krajši oddih, tudi izven meja Slovenije. Pa me zanima, kje so kaj med prvomajskimi dopustovale Mariborčanke in Mariborčani, sem na ulicah našega mesta, pa da vidim, aha, tu gospod in gospa prideta. Dobar dan, toti Milan, lahko malo zmotim, dobar dan.
1: Zdravo.
0: Dobar dan, prvomajske so mimo, ste kam odpotovali, ste šli na kaki oddih krajši?
1: Ja, tradicionalno na Hrvaško morje smo šli.
2: Kaj tradicionalno? Trikrat smo bili prvi, zadnjič nikoli več, pa se moraš biti nor, da greš na morje, a ne moraš se kopati. Ne?
0: A so bile nizke temperature?
2: Tukaj da ti ena češipojo, kaže.
1: Koga?
2: Razlagam človeku, kak je to. Blesavo.
0: A torej niste bili zadovoljni?
2: Kak bi bil zadovoljni, če ti pravim? Morje imaš pred okami, pa zaradi hladnega morja ne moreš iti morje. Pol stvari še je zaprtih, tako da se ne moreš niti vsest. Poleg tega pa si je vzela mini torbico, ker ona vse poletno že, ker sve, ko rečeš na morje, je to vročina, ono vse, ker pač ne zna razmisliti. Pa na koncu v moji mikici kadila vuni, pa se petla na terasi.
1: Samo en večer je
2: kaj,
1: to bil.
2: Kaj samo en večer, poletno obleko si vzela, pa rekla, ko ga nažgem dol po rivi, pa lepo, ko mi povetarac piha, ali kaj si vse govorila, 13 stopinje je bilo zjutraj pa zvečer. Kaj govoriš, ti lepo rekel. Ker nisi zelo pametna, da je vedela, da dok je morje hladno, ni zrak topl.
1: Sem stisnila zobe.
2: Ne, jaz sem stiskal, ker si mojo mikico imela. Jaz mogo stiskati.
0: Kak se blepa, kaj cene?
2: Poleg tega, to me niti ne sprašuje. Ker zdaj, odkar so kune dali v euro, prej se mi ni dalo računat. Pa si pač 3000 kun trošil, dok si jih imel. Nisi zdaj računal kuna, zdaj pa je euro. Zdaj je kaptrofa. Hobotnica v solati je tak draga, kot da bi ti grašo vlovil hobotnico, ti zraven pev, pa te božo po roki. Jedi. To moraš biti butl, no, vse ti pravim, ne. Katastrofa. Poleg tega, zdaj, ali je res, je rekla, da je vzela Zečič paket. Da ima Zečič en apartma in ne vem, pukim slučajem, ker jih je trije so odpovejali, dva umrla, ki sta imela rezervirana. Mi smo šesti vleteli not in zdaj smo mi vrata do vrata in veš, kako on rad poje. On bo zjutraj prišel pa teraso, ko gledaš morje, pa boš samo čukat preko mora. Sva ni bil, ker je bil Duje Zečič, ki smo rekel, če je kaki sorodnik odražena, pa je začel tak špukat, da smislo, da nas bo ded vun vrgo, skratka nič ni štimalo. Plus tega je terasa gledala nazaj v breg, pa na ribarnico gor. Ne, ni šans, ne grem več.
1: Drugače smo se pa fajn imeli.
0: Ja, lepo, no, hvala lepa za vaš čas. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja ne pozabiti na omejeno količino jubilejnih VBO premium zobnih ščet, totega reporterja Milana, če se slučajno spomnite, ki je 1. aprila praznoval 25 let.
5: Ja, trenutno so na voljo s kar 61% popustom in sicer za samo 3,90 €. Na voljo samo preko spleta, najdete jih na vbodental.si.
6: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16.

0: Wow!
1: Cassiano.
0: Wow! In Shania Twain. Wow!
1: Wow!
0: Wow! Wow! Wow!
1: No, no, no, no.
0: Wow! Wow! Wow! Wow! Wow!
1: Ok.
0: Wow! Wow!
1: Res, vrhunska skladba.
0: Kot bi rekel...
1: Kdo?
0: Owen Wilson.
1: Wow! Wow.
0: 15 in 23, servus.
1: O, zdravo.
0: Zdravo. Zveza prijateljev mladine Maribor pa jutri, ko je 5. maj, pripravlja ustvarjalno delavnico z naslovom Me Time. Zdaj, če prav razumem, čas za me.
1: Tako.
0: Ne, nekaj takega. Ja. Ja,
1: zase.
0: Zase, ja. Komu je delavnica namenjena, pa razlaga Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
2: Delavnica je namenjena vsem, predvsem pa mladim med 15 in 30 letom starosti, ki bi si želeli vzeti nekaj časa zase, se malo sprostiti, malo ustvarjati v dobri družbi.
0: No,
1: okay.
0: Mi dva ne morma.
1: Ne, vidiš, kako so pametno, da so dali me time, na, da pridejo bliže mladim.
0: Tako.
1: Ko se vse menja, na, understand? Yeah. Old man.
0: Ja.
1: Okay, kakšna bo vsebina delavnice, kaj si lahko predstavljamo pod imenom Me Time?
2: Me Time oziroma čas zase je nekaj, kar si v današnjem hitrem svetu redko kdaj vzamemo oziroma premalo krat vzamemo. Zato je ta delavnica namenjena prav odkrivanju dobrega počutja, torej da namenimo nekaj trenutkov samemu sebi, da se malo pogovorimo o digitalnem odklopu, ki je kar en velik pretežen del našega časa. Ob tem pa bomo povedali tudi nekaj o mentalnem zdravju, kako ga izboljševati, kaj vse vpliva na to. Bomo tudi v praksi spoznali nekaj načinov, kako se lahko sproščamo.
0: Ja, super.
1: Ja,
0: ob kolikih oziroma ob kateri uri bo potekala delavnica jutri, torej in kje še?
2: Delavnica bo potekala v prostorih Zveze prijateljev mladine na Razlagovi 16 med pol peto in šesto uro. Se pravi, urco in pol se bomo družili tukaj v naših prostorih. Je pa zelo dobro, da se na delavnico prijavite ravno zaradi same organizacije. Prijavnico pa najdete na naših spletnih omrežjih, tudi dogodek na našem Facebooku lahko najdete in tam je povezava do spletne prijavnice. Lahko pa si tam ogledate tudi še par drugih delavnic, ki jih prirejamo v mesecu maju, tako da vabljeni, da se nam pridružite tudi tam.
0: Super,
1: fantastično. Super. Ne zamuditi tega, ne, se delavnica spodbuja sprostitev, ustvarjalnost in skrb za dobro počutje, tega pa nikdar ni dovolj, ne?
3: Absolutno.
0: Ali je komu dovolj? Dovolj, dovolj sem se dobro počutil, želim si slabih stvari.
1: Ja, ti ponavadi.
0: Ja.
4: Vsak dan med 12 in 16.
5: Frasin Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
7: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
8: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
7: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
9: Ja, ja, ja, ja.
10: Ne, ne, ne, ne.
9: Ži, ži, ži, ži.
10: Dve.
11: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
12: Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja.
11: Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: pas. Če vi naletite na še kaj tam zunaj, pokličite na 051-220-220.
1: 26 stopinj, v Mariboru delno oblačno, je zunaj tudi piha še vedno, Jurski vrh prav tako 26 stopinj. Jutri in v sredo bo še vedno pihal okrepljen južni veter, jutri pravijo, da bo vreme oblačno, nekaj sonca bi naj videli pozno popovdne, napovedanih je okoli 22 stopinj. Podobna temperatura bo tudi v sredo, takrat pravijo zjutraj in popovdne več oblakov, vmes svet sonca.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
1: O, servus, ja, kaj
4: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, boss bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Prestižni parketi, izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne, s totimi hudimi hiti. In fraz, in medvrža.
1: In so 3 minute čez pol četrta.
0: Lep pozdrav.
6: Zdravo.

Stanje na cestah previdno na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Rogoza v smeri Dragočove okvarjeno vozilo, promet je oviran. Promet je oviran tudi na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane, tam je okvarjeno tovorno vozilo. Tudi pneumatika na cestišču pred priključkom Žalec Arja Vas v smeri Maribora previdno in previdno še med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, tam pa je zaprt vozni.

0: 15 in 39, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Če bi radi bolje, lažje in bolj učinkovito opravljali veliko potrebo, pozor. Pravijo, da je najprej na WC-ju itak treba imeti tisto malo pručko, ne? Da daš noge gor, ker položaj pomaga pri izločanju.
2: Tako.
0: To je prvo, sicer pa, baje, da moraš pred potiskom globoko vdihniti skozi nos, pri izdihu pa je treba izdihovati skozi usta in obenem oponašati kravo. Mu, ne? Mu, pa obenem, ko daš mu, še zrak ven, ne?
2: Okej. Okay.
0: Tak da,
2: okay. bomo
0: probali.
2: Ja, dajmo se naučiti izboljšati izkušnjo velike potrebe.
0: Tako, najprej globok vdih skozi nos. Okay.
2: Čekaj.
0: Ok, in zdaj držita, pri izdihu pa gremo na kravo. 3, 4, zdaj.
2: Joj, kaj?
3: Nič.
4: Marko in Tomaž.
5: Tvoja prijatelja.

0: Hej.
1: Kaj?
0: Kaki kojn?
2: Se nadam se.
0: Lekak hoće biti po radiju.
1: Evo.
2: Komaj čaka.
0: Ali si vidio kje kako lučko?
1: Ja vidio sem lučko. Je.
0: Ja mojo.
1: Ja no.
0: Moja.
1: Se pa da, za vsako po sebe se vklopi.
0: Ja, za mojo se. In to malo pred tvoj.
2: Ok, dovolj ste.
1: Ok, Anja je spregovorila.
0: Ja.
1: Dovolj. Dajmo se raj posvetiti glasbi in to dobri glasbi in mogoče bomo čez 20 let, 30 gledali nazaj, bomo rekli, wow, ikonično sodelovanje. Ne, kaj se je zgodilo? Namreč Sabrina Carpenter, ki je zadnje čase znamo, ne, že precej popularna.
0: Res je.
1: In pa kraljica popa sta združili moči v bistvu, ne, Madonna in Sabrina. Skupaj v hitu Bring Your Love, ja še nisem slišal, videl sem samo nekaj, da sta zdaj pa, da bo pa.
0: Jaz sem videl storje iz Coachelle,
1: ja?
0: Ki je bila zdaj in je Madonna bila gost presenečenja, je prišla gor na oder k Sabrini in sta potem ta komad vdarili.
1: Mm. In sta videli, da je bil wow, noro, in sta mogli tako izdati.
0: Ja, verjetno so že prej videli, ne? Se zmenili, da bo vsak dobo 700 tavž milijonov in ja. So to naredili in tak je.
1: Ja, in glasba.
0: Prav tako.
1: Ok, te pa dajmo.
0: Prisluhnimo, no, kaj so skupno muštraji, da čujemo.

0: talk about.
1: Ja. Svašta.
2: Menili bi se.
1: Ja. Yeah. Bring Your Love, Madonna in Sabrina Carpenter. Všeč mi je, ker je Madonna pač prišla pa rekla, gle, jaz sem vseeno kraljica popa. In so naredili bolj v tem stilu. Ne?
2: Tako, Sabrina pa je malo zraven.
3: Ja.
1: Ja, v Madoninem, taki 90-ta.
2: Ja, vred je.
1: Šel sem malo pogledat, uradni visualizer je gor samo.
2: Aha.
1: In je 3 dni star in ima že skoraj 1 milijon ogledov.
2: A lepo.
1: Je pa besedilo zraven, tega si lahko ful hodite 5 in se menite Madonna, Sabrina. Če boste šli danes s kam jest, recimo 2 double cheese-a. Pa tak, ne, se naroči. Mi gremo domov, Andrej pride, jutri ob 12. spet Fras in Medvar show, nič te, ajde.
3: Ajde.
4: Toti Maxi.
5: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Hello.
7: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
8: Vabljeni, da ga preizkusite in odpeljete iz Avtocentra Ormož, tako kot že zadnjih 35 let. Po novi Clio v Avtocenter Ormož.
9: Fonika, si čula, ko imajo v Banovcih ob torkih specialno ponudbo?
10: Resno?
9: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek. Kupa je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
11: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
12: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
13: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
14: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Rosi Tež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
18: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
17: Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: ura je 16.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru znova odmeva vprašanje pomankanja košev za smeti v mestnem parku in na piramidi. Pobude občanov in mestnih svetnikov opozarjajo na neustrezno odlaganje odpadkov, župan Saša Resenovič pa ustraja pri načelu Moje odpadki, moja skrb in dodatnim košem ni naklonjen. Pobude sicer prihajajo tudi v okviru participativnega proračuna preko aplikacije Naš Maribor, občina pa poudarja, da rešitev vidi v zaveščanju, ne v širjenju infrastrukture. Zaradi rekonstrukcije priključnih krakov bo predvidoma od 6. do 25. maja zaprt avtocestni priključek Slovenska Bistrica Sever iz smeri Maribora proti Ljubljani, izvoz in uvoz. Obvoz bo urejen po državni cesti skozi Slovensko Bistrico do avtocestnega priključka Slovenska Bistrica jug in obratno. Vse voznike pozivajo k spoštovanju prometne signalizacije in previdni vožnji skozi mesto, kjer bo prihajalo do zastojev. Pred začetkom drugega kroga iskanja mandatarja pa potekajo intenzivna, a zaprta politična usklajevanja. Najverjetnejši kandidat za predsednika vlade Janez Janša se o oblikovanju koalicije pogovarja z izbranimi strankami, podrobnosti pa ostajajo neznane tudi širšemu vodstvu. Nekatere stranke so izhodišča že prejele, druge ne, pogovori pa potekajo v ozkem krogu.
1: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
0: Še ena cesta poglejmo, Matej.
2: Zastoj je na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora ter med Žalcem in Šentrupertom v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nas pokličite na 051-220-220.
1: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
3: Brez skritih stroškov.
1: Novi Kia Xceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
3: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
1: Autoraj Ljutomer. Pridite še danes.
0: Sončno in vetrovno popoldne imamo v Mariboru 26 stopinj, v Križevcih pri Ljutomeru in Cerkvenjaku tudi 26. Jutri bo pri nas na vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Pihal bo spet jugozahodnik, zjutraj bo 10 stopinj, čez dan okoli 24. V sredo bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami pri 24 stopinjah, v četrtek pa bodo padavine ponehale in prehodno se bo zjasnilo.
1: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Toti radio.
0: In v totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan, želim in lep preostanek ponedeljka, tudi Matej Regent je z nami.
5: Zdravo.
0: In kar žari po praznikih in prvomajskih počitnicah, da vam kaj pove.
5: Z napolnjenimi baterijami, poln elana.
0: In s krasno rubriko Totalno lokalno tudi v današnjem popoldnevu. Tudi to nas čaka, sicer pa po treh vas najprej spomniva še na eno pomembno stvar, da ne pozabimo slučajno, samo še nekaj dni časa je ostalo za glasovanje v akciji Podjetna pozitiva 2025 v bočno obrtu Podjetniške zbornice Maribor. In če še slučajno niste svojega glasu oddali, pa še enkrat vas spomnim, zakaj je tako pomembno, da ga, torej po treh totih hitih. In teh ne manjka v sončnem in vetrovnem popoldnevu Glockenbach in Tom Walker v nadaljevanju No Doubt, zdaj pa Alice Merton in

0: Glockenbach in Tom Walker Home na Totem Radiu. 15 minut čez 16, Andrej, želim lepo in sončno toto popovdne. Privoščite si predvsem nekaj počitka danes po napornem prvem dnevu v šoli in pa v službi. In morda, ko boste malo počivali, vmes poklikate po računalniku, ker ne smemo pozabiti, samo še ta teden do vključno petka poteka glasovanje za podjetno pozitivo z letnico 2025 z območno obrtno podjetniško zbornico Maribor. Letos tudi toti radio sodeluje v projektu Podjetna pozitiva in tudi med lanskim letom so tako na zbornici, ne v okviru tega projekta, zbrali zanimive, navdihujoče izjave podjetnic in podjetnikov iz Maribora in okolice, ljudi torej, ki ustvarjajo, premikajo meje, gradijo našo prihodnost, našo skupnost in z njimi smo se tudi pogovarjali v drugi polovici aprila z vsemi devetimi in smo vam tako vseh devet kandidatk in kandidatov v našem programu v totem popoldnevu tudi predstavili. No in če greste na spletno stran območno obrtno podjetniške zbornice Maribor, tam najdete vse pogovore, tam najdete vse izjave, pa tudi povezavo potem do strani, na kateri konec koncev, kar je zelo pomembno, potem oddate tudi glas svojemu favoritu. Naj vas še enkrat spomnim, glasovanje poteka še samo ta teden do vključno 8. maja na spletni strani območno obrtno podjetniške zbornice Maribor, razglasitev pa bo potem že kmalu in sicer 13. maja v sodnem stolpu. Še vedno velja, da vsak glas šteje, še vedno velja, da vsak glas pomeni podporo našemu podjetništvu in še vedno velja vabilom, da oddate tudi svoj glas, glasujete za svojega favorita, favoritko in s tem naredite nekaj dobrega tudi za naše podjetnice in podjetnike. Tako da vabljeni torej še ta teden k glasovanju.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: Kaj go in Tina, what's love got to do with it? In zdaj na ceste, kar nekaj zločenih tovornih vozil na 7,5 ton zaradi prometne nesreče med Razdrtim in Postojno, danes na naših avtocestah, posledično pa tudi velika gneča v Avstriji na avtocesti. Tanja, lepo zdrav.
1: Zdravo, Tanja tu, javljam vsem, ki se vozijo iz Graca proti Šentilju domov. Zaprt je promet za vsa tovorna vozila, stoji se že malo za izvozom Foga, stojijo tovorna vozila na desnem pasu, na levem gre zelo počasi, izvoz Gersdorf je s tovornimi vozili zaprt, tako da ne moreš priti za Gersdorf dol. Priporočam, da grejo izvoz Foga, pa potem po regionalne, pa po starem menem prehodu gor, ker vse stoji. Vsi prek Murci pa naj grejo kar za Radgono, ker jim bo lažje. Bojo prej doma. Hvala, adijo.
0: Hvala lepa, Tanja, za to izčrpno poročilo za avstrijske avtoceste, pa vidno predvsem strpno, torej tudi tam nič, 5-1-220-220, če še kaj opazite na cestah v totem popoldnevu.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Maxi.
7: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
7: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
8: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
7: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
8: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
10: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan.
11: V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
12: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
11: Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
13: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
14: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
13: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
14: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
13: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
15: Royal King. Great barbecues every time.
16: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
17: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
16: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
17: Rešilna.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Na ceste zdaj z Matejem Regantom, izvoli.
18: Zastoj je na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora ter med Žalcem in Šentrupertom v smeri Ljubljane. Tam je zamuda 30 minut. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti v razcepu za Dobrova v smeri Maribora oviran promet. Zaradi prometne nesreče med Razdrtim in Postojno pa izločajo tovorna vozila nad 7,5 tone na pomurski avtocesti v smeri Maribora in na štajerski avtocesti od Šentilja v smeri Ljubljane. Strpno pa tudi vsi, ki se vračate iz Avstrije proti Mariboru.

0: Zdravo, Tanja tu. Javljam vsem, ki se vozijo iz Graca proti Šentilju domov. Zaprt je promet za vsa tovorna vozila. Stoji se že malo za izvozom Foga, stojijo tovorna vozila na desnem pasu. Na levem gre zelo počasi, izvoz Gersdorf je s tovornimi vozili zaprt, tako da ne moreš priti za Gersdorf dol. Priporočam, da grejo izvoz poprav, pa potem po regionalne, pa po starem menem prehodu gor, ker vse stoji. Vsi prek Murci pa naj grejo kar za Radgono, ker jim bo lažje. Bojo prej doma. Hvala, adijo.
1: Hvala za obvestilo. No, radar v sivem kedju pa na voznike preži na Šafarskem in meri v smeri Hrvaške. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nas pokličite na 051 220 220.
2: Prijetno toplo vreme imamo danes, je pa vetrovno. Poglejmo v Mariboru 26 stopinj, v Radomerju 25, pri Sveti Ani 26. Jutri bo pri nas na vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno vreme. Pihal bo jugozahodnik, zjutraj bo 10, čez dan okoli 24 stopinj. V sredo večinoma oblačno, potem s plohami in nevihtami, še vedno pri 24 stopinjah, v četrtek pa se bo spet pokazalo sonce.
3: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
4: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
5: Tvoje mesto

0: Eden od največjih hitov Cyndi Lauper, I Drove All Night, Toti Hudi Hit na Totem Radiu, 16:45 je.
1: Oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Spet je kino v nedeljek v Mariboxu, to pomeni, da so karte že od 5,40 € naprej. Vabljeni torej danes še posebej, da si pogledate novo hudičo, ko pradi dve, recimo ob 18, 10, 19, 15, 20 ali 20, 40, še vedno vrhunska glasbena drama Michael o življenju in glasbi Michaela Jacksona ob 17:30, ob 18:50 in še enkrat z Dolby Atmos zvokom ob 20:15. Mumija tudi še aktualna, film Lea Cronina, gre za grozljivko ob 19:40 in 20:45 ali pa še vedno za nasmeja tudi balkanska komedija Ohcet, ki še vedno privablja množice gledalk in gledalcev ob 20:30 danes na sporedu. Sicer pa cel spored tudi danes na kinobox.si. Vabljeni v Maribox.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Aleksandra Stan in Mr. Seksovič, številke, ki jih pravzaprav tudi kar čakamo v totem popoldnevu, so nove cene bencina in pa dizla in seveda tudi kurilnega olja, no, ki naj bi veljale od jutri. Za enkrat še ni točnih informacij, kakšna bi naj bila uradna cena bencina in pa dizla, so pa na financah že kakšna dva dni nazaj napovedali, da bi naj se liter bencina podražil za približno 6 centov, liter dizla pa za približno 8 centov, za toliko po litru naj bi se nekje podražil tudi kurilno olje, ampak kot rečeno, naj bi se, to je za enkrat če pogojni naklon, malo je še treba počakati in takoj, ko bomo imeli fiksne podatke o tem, kakšne bodo cene od jutri oziroma od polnoči, vas o tem tudi obvestimo tukaj v totem popoldnevu. Nič, zdaj pa preden imamo cene, nazaj k totim hudim hitom.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še tudi.

0: Raymond, Supergirl, to je Toti Radio. Dajmo še nekaj prijetnega poletnega. Sei luce la mattina, me gustas tu. La mia serotonina, me gustas tu. Vi fa alzare l'autostima, me gustas tu. Me gustas tu. Manu Chao v španščini, italijanski DJ Alfa, pa potem v lanskem letu še v italijanščini. Skupaj je ena taka uspešna kombinacija obojnega, kar kar kliče spet, da bi bil kakšen dan fraj, ne? V Španiji ali pa v Italiji. Po novicah ob 17. celoti, a me mi pijače. Še prej novice z Matejem Regantom.
1: Toti Maxi.
2: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: V Zreje nesnici Bauti z Babidin 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave ter grahaste in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, plakaste in susek s kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babici 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča Zreja nesnic T-Baut iz Ljutomera. Peleška komunala DOO obvešča uporabnike pitne vode na območju naselja pred Cetinci, da bo jutri 5. maja predvidoma od 9. do 12. ure prekinjena oskrba s pitno vodo zaradi del na vodovodnem omrežju. Ob tem uporabnikom priporočamo, da pred prvo vnovično uporabo pitne vode opravite izpiranje interne inštalacije tako, da na vseh istočnih mestih pustite teče vodo tako dolgo, da se ponovno zbistri. Zahvaljujejo se za razumevanje.
4: Nesreča se zgodi, Ogro servis popravi brez skrbi.
5: Ne zgiblaj časa po poti, oceni pa popravi. Tudi nadomestno ga dobiš.
4: Vse poti vodi v Ogro servis Meško, na konci kroške pa na desno.
6: Hej, kam pa gremo na kosilo?
7: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
6: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
7: To je pa res super. Vse pripravljeno, gremo samo uživat.
6: Pa še cena je prijazna. Samo 22 evrov na osebo.
7: Pa gremo, z družino.
8: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
9: Novo, center sodobne mobilnosti, Rac Avtomobili, Avtocenter Sobota.
10: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
9: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
10: 21. maja se vidimo v novem salonu Rac Avtomobili.
11: Naj raste, naj cveti in naj vas razveseljuje.
12: V vrtnarstvu Iris vas čakajo pri njih vzgojene sadike zelenjave, dišeča zelišča in izbrana ponudba rož za grede, balkone in korita. Raznolikost, ki prepriča na prvi pogled.
11: Letos prvič posebna novost, izredno sladek paradižnik, ki vas bo navdušil.
12: V drevesnici pa okrasne drevnine, grmovnice in sadno drevje za vsak vrt. Obiščite nas v Svetem Juriju ob Ščavnici ali naročite na vrtnarstvo-iris.com.
11: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
13: Radijska mreža, Toti Radio.
14: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
15: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
14: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
15: Vse za košnjo na spelec.at.
0: 17:17.
1: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V petek 29. maja o pol osmih zvečer bo Mariborski mestni park znova prizorišče velikega koncerta pod milim nebom, ki ga pripravlja Slovensko narodno gledališče Maribor. Pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča bodo nastopili simfonični orkester, operni zbor in številni domači ter tuji solisti. Program bo združil opero, opereto in muzikal od Johana Strausa mlajšega do Giuseppea Verdija in Giacoma Puccinija. Dogodek Operna noč, ki združuje vse generacije, ostaja brezplačen. Ob tednu Evrope, ki bo vrhunec dosegel 9. maja, je Statistični urad Republike Slovenije objavil primerjalne podatke o Sloveniji in Evropski uniji. Slovenija se po zadovoljstvu z življenjem uvršča na drugo mesto med članicami. Stopnja delovne aktivnosti pri nas presega evropsko povprečje, medtem ko je bruto domači proizvod na prebivalca nekoliko nižji. Slovenija izstopa tudi po nizkem tveganju socialne izključenosti, kjer je med najboljšimi v uniji. Dirkač Formule 1 Kimi Antonelli v Mercedesu pa izjemne predstave na začetku sezone nadaljuje oziroma jih je nadaljeval tudi na dirki za veliko nagrado Miamija. Italijanski najstnik je na floridskem dirkališču dobil dvoboj za zmago s svetovnim prvakom Landom Norrisem v McLarenu, tretji je bil Norrisov moštveni kolega Oscar Piastri.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Je še kaj gneče na cestah, Matej?
16: Ja, še je, in sicer zaradi prometne nesreče med Razdrtim in Postojnom izločanje tovornih vozil nad 7,5 tone poteka na pomurski avtocesti v smeri Maribora in na štajerski avtocesti od Šentilja v smeri Ljubljane. No, precej gneče pa je tudi za tiste, ki se vračate iz Avstrije proti Mariboru.
0: Tako sporoča Tanja, ja.
19: Zdravo, Tanja tu. Javljam vsem, ki se vozijo iz Graca proti Šentilju domov. Zaprt je promet za vsa tovorna vozila. Stoji se že malo za izvozom Foga, stojijo tovorna vozila na desnem pasu. Na levem gre zelo počasi, izvoz Gersdorf je s tovornimi vozili zaprt, tako da ne moreš priti za Gersdorf dol. Priporočam, da grejo izvoz po glav, pa potem po regionalne, pa po starem menem prehodu gor, ker vse stoji. Vsi prek Murci pa naj grejo kar za Radgono, ker jim bo lažje. Bojo prej doma. Hvala, adijo.
0: Hvala, Tanja.
16: Ja, hvala za obvestilo. No, previdno oziroma ne prehitro pa na Šafarskem, tam namreč na vas preži radar v sivem kediju in meri v smeri Hrvaške. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nas pokličite na 051 220 220.
20: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
0: Sončno, toplo in vetrovno ostaja Maribor 26, tudi Kuzma in Slovenske Konice 26. Jutri bo še dokaj sončno, še bo pihal jugozahodnik, zjutraj bo 10, čez dan 24 stopin. V sredo pričakujemo potem nekaj ploh in neviht pri prav tako 24 stopinjah.
21: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
22: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
23: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: In Matej Regen, dobro dan, želiva.
16: Zdravo.
0: Ok, hitro, nekaj tudi hudih hitov, potem pa totalno lokalno. Kolega Matej je pripravil zanimivo temo tudi tokrat. Zveza prijateljev mladine Maribor namreč jutri pripravlja ustvarjalno delavnico z naslovom Me Time.
16: Uh-huh.
0: Jaz čas,
16: oziroma čas samo zame.
0: Zame, wow, dobro se sliši in verjamem, da bo tudi zanimivo, ne samo danes se poslušati, ampak tudi jutri, da se te delavnice valjda udeležite. Čez nekaj hudih hitov, a me mi pjače, evo.

0: Vrhunska Eva Max in pa Sweet But Psycho na Totem Radiu. 17 in 16 minut je.
1: Totalno, lokalno.
0: Zveza prijateljev mladine Maribor jutri, torej 5. maja, pripravlja ustvarjalno delavnico z naslovom Me Time. Komu je ta delavnica pravzaprav namenjena, pa razlaga Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
2: Delavnica je namenjena vsem, predvsem pa mladim med 15 in 30 letom starosti, ki bi si želeli vzeti nekaj časa zase, se malo sprostiti, malo ustvarjati v dobri družbi.
0: Prav to nas Sara tudi zanima, ne? Kakšna bo vsebina delavnice, kaj si lahko predstavljamo pravzaprav pod imenom Me Time.
2: Me Time oziroma čas zase je nekaj, kar si v današnjem hitrem svetu redko kdaj vzamemo oziroma premalo krat vzamemo. Zato je ta delavnica namenjena prav odkrivanju dobrega počutja, torej da namenimo nekaj trenutkov samemu sebi, da se malo pogovorimo o digitalnem odklopu, ki je kar en velik pretekljiv težen del našega časa. Ob tem pa bomo povedali tudi nekaj o mentalnem zdravju, kako ga izboljševati, kaj vse vpliva na to. Bomo tudi v praksi spoznali nekaj načinov, kako se lahko sproščamo.
0: No, izjemno koristno. In kaj moramo še vedeti, ob kateri uri bo jutri potekala delavnica, Sara, in kje?
2: Delavnica bo potekala v prostorih Zveze prijateljev mladine na Razlagovi 16 med pol peto in 6 uro, se pravi urco in pol se bomo družili tukaj v naših prostorih. Je pa zelo dobro, da se na delavnico prijavite ravno zaradi same organizacije. Prijavnico pa najdete na naših spletnih omrežjih, tudi dogodek na našem Facebooku lahko najdete in tam je povezava do spletne prijavnice. Lahko pa si tam ogledate tudi še par drugih delavnic, ki jih prirejamo v mesecu maju, tako da vabljeni, da se nam pridružite tudi tam.
0: Ja, odlično, z veseljem. Jutri, popoldne torej, in prav je, ne, ker če nam kaj zdaj manjka po sproščujočih in dolgih prvomajskih praznikih, prišli smo nazaj, pa tako je stres, pa tako je gužva, pa tako bi moral človek vse narediti. Evo, sprostitev, ustvarjalnost, skrb za dobro počutje. Tudi ti znaš za to poskrbeti. Če ne drugače, če ne na takšni koristni delavnici s kakšnim punk koncertom kdaj, ne?
3: Definitivno, evo, to je za me nekaj najbolj in predvsem se je treba zavedati oziroma se dati na prvo mesto in poskrbeti zase.
0: Vabljeni torej jutri Zveza prijatelj mladine Maribor vabi v dom ustvarjalnosti mladih, tam boste jutri našli točno to, kar za svoje dobro počutje potrebujemo.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ali ja, če ste danes poslušali Fras in Medvar show s Tomažem Markotom in Anjo med 12 in 16, potem ste zdaj že nabrž kak na svet upoštevali, ko ste v miru prišli do moje službe. Če ne, imeli so izjemno sprašujočo ponedeljkovo temo danes in ta je bila o zvokih, ki se sproščajo tam, kamor gre tudi cesar peš.
1: Dajmo se naučiti izboljšati izkušnjo velike potrebe.
2: Tako, najprej globok vdih skozi nos.
1: Čekaj.
2: Ok, in zdaj držita. Pri vzdihu pa gremo na kravo. 3, 4, zdaj.
1: Joj, kaj nič?
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Prestižni parketi, izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
4: Joj, dragi, vsa ma boli.
5: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
4: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čila, kamaj v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo

0: pekarni oljevo govedino, pa takšo dobro točovico, ki jo imaš ti takrat.
1: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozoren na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
0: Želetin!
1: Super, za vsakšega nekaj.
2: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
3: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Kaj je za te dom?
7: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
6: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
8: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
9: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
10: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
12: Pridi na tradicionalno rekrutacijo ob opisu letnikov 2008 v vojaško evidenco.
13: Kdaj?
12: 8. maja ob 8.30.
13: Kje?
12: V športnem parku Beltinci.
13: Oglej si dinamične predstavitve enot slovenske vojske in se okrepčaj s pravim vojaškim pasuljem. Preveri svoje karierne možnosti na postani vojak.si.
12: Slovenska vojska.
1: Ja.
14: Ne.
15: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte eventim.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Še enkrat na cesto v 17.30, Matej.
18: Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Zastoj je na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora, radar pa še vedno na vas preži na Šafarskem in meri v smeri Hrvaške. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, pokličite 051-220-220.
17: Sončno in vetrovno ostaja v Mariboru, na Tišini in v Račah 26 stopinj. Jutri bo pri nas na vzhodu še dokaj sončno, drugod bo več oblakov, še bo pihal tudi jugozahodnik, no in zjutraj bo 10, čez dan okoli 24 stopinj. V sredo potem večinoma oblačno s plohami in nevihtami, prav tako pri 24 stopinjah, v četrtek bodo padavine ponehale in jasnilo se bo.
19: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
10: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
2: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.
8: Toti radio.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, s to ravno berem šokantna novica za celo družino. Ena je našla svojega moža za svojo mamo v postelji.
2: Le dok fotra, posti primeruje, brej.

0: Takšno kot je vreme, takšna je glasba, sončna, Alvaro Soler in pa De Imaginaba. In zdaj je priložnost, dragi moji, da pomagamo naši poslušalki, ki je izgubila to.
1: Zgubila sem od prikolice vrata danes med Planet Tušom, Rondojem in Novo vasjo, če bi kdo klico. Ker smo šli gledat nazaj, pa nikjer na cesti ni, samo vrata od prikolice so nam dol pala.
0: No, in zelo vesela bo naša poslušalka, če pomagamo. Če ste jih torej našli, pokličite k nam, 051-220-220, imamo tudi kontakt od naše poslušalke, ki bomo z veseljem posredovali naprej, tako da dajmo pomagamo, da še nekomu polepšamo danes toto popovdne. Tako kot je recimo minuli vikend zvezdnica Shakira tudi polepšala marsikomu ali z drugimi besedami polepšala je soboto 2 milijonoma svojih oboževalcev. Toliko jih je bilo na njenem koncertu, nad njimi brezpilotni letalniki in na odru Shakira svojo ekipo. Vse skupaj se je dogajalo na znameniti plaži Copacabana v Rio de Janeiro, ki se je še enkrat več spremenila v največji koncertni oder na svetu. Šlo pa je za brezplačen koncert v Rio in ta je znova privabil, kot rečeno, množice in potrdil sloves enega največjih glasbenih prizorišč na svetu nasploh. Fino, ni nujno, da gremo zdaj na Copacabano, vsak ima lahko svoj delček Copacabane na svojem balkonu, terasi, na dvorišču, kjerkoli. Si pa predstavljate, da ste tam, mi na Totem radiju pa bomo zdaj lepo dali Shakiro, njen hudi hit iz leta 2002, Underneath Your Clothes. Poslušamo in naj bo prijetno še naprej toto popovdne. Uživajte skratka.

0: Don Čak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Gleče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, šte ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Joj, dragi, vsa me boli.
6: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk v hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
5: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čula, ka maj v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
6: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozoren na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
5: Želetin!
6: Super, za vsak še ga nekaj.
7: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
8: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
9: Pokaj si nor, če ne znam.
8: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
10: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
12: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske v Lotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na 3xdvojniv.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
13: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na 3xdvojniv.krim-trgovina.si.
14: Gili v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
15: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Starrej EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje, tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
14: Gili City Ray, že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan, z ogromno opreme za svojo ceno.
15: Gili Starrej, veliki SUV za 29.990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
14: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Test na vožnja? Brez problema.
15: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
16: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan.
17: V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
18: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
17: Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
4: Radijska mreža Toti Radio.
19: Ura je 18.
4: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Umetniški direktor drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor Aleksandar Popovski 2 leti pred koncem zaključuje svoj mandat, gledališče pa je že objavilo nov razpis za to delovno mesto. V SNG Maribor so potrdili, da je prišlo do sporazumnega odhoda sedanjega umetniškega vodje oziroma sporazumne prekinitve delovnega razmerja. S 1. majem v Slovenskih Konicah začenjajo veljati višje cene vrtca. Programi bodo dražji za dobrih 10%, sprejeli so tudi, da bodo z letošnjim decembrom cene dvignili še za slaba 2%. Glavni razlog ostajajo višji stroški dela. Večina staršev bo po novem plačevala od 16 do 38 evrov več, ob koncu leta pa še nekaj evrov dodatno. Ameriški predsednik Donald Trump pa je napovedal, da bodo Združene države Amerike danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino, saj so številne države zaprosile za pomoč pri osvoboditvi njihovih ladij. Iran je opozoril, da bi vmešavanje Združenih držav v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja, danes pa zagrozil z napadom na ladje, ki bi vanje vplule.
10: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
19: Še na ceste pa glejmo, Matej.
7: Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Tam nastaja tudi zastoj, zamuda je nekje od 15 do 20 minut. Zastoj pa je tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokoljevko še kaj opazi, pokličite 051-220-220.
18: Nekateri dnevi kličejo po rutini, drugi po pobegu. Popolnoma novi Kia Stonic te v Autorajh Ljutomer čaka že od 18.999 evrov.
9: Zmagovalna Kia ponudba. Kia Stonic. Uživaj življenje.
18: Autorajh Ljutomer.
19: Sončno in vetrovno staja v Mariboru pri 25 stopinjah, 25 tudi v Bistrici ob Dravi, v Grabonošu pa 26 stopinj. Jutri bo pri nas na vzhodu še precej sončno, večinoma pa bo po državi spremenljivo do pretežno oblačno. Še vedno bo pihal jugozahodnik, 10 stopinj pričakujemo zjutraj popoldne, okoli 24 sredo, večinoma oblačno s plohami in nevihtami pri 24 stopinjah, ampak ne za dolgo, že v četrtek se bo spet jasnilo.
15: In v totem studiu Andrej Mernik.
19: In Matej Regent, lepo zdrav.
7: Zdravo.
19: In tako kot sva se oba z Matejem vrnila zdaj po prvomajskih praznikih, tako se je vrnila tudi kompletna ekipa totega reporterja Milana, kar pomeni, da nas že po treh totih hitih čaka nova epizoda, nova zgodba, ki vas bo zagotovo tudi tokrat v 26. letu totega reporterja Milana od srca nasmejala. Evo, že komaj čakamo, še prej Damjano David Cil in Nickelback When We Stand Together.
15: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Damjano David, Alena Rogers, pravi feel good komad je bil to, ne? Talk to me na Totem Radio. In zdaj za še boljše počutje in nekaj smeha, Toti reporter Milan je nazaj po praznikih.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Prvomajske počitnice so za nami, to so tudi počitnice, ki jih tradicionalno mnoge družine izkoristijo za kak krajši oddih, tudi izven meja Slovenije. Pa me zanima, kje so kaj med prvomajskimi dopustovale Mariborčanke in Mariborčani, sem na ulicah našega mesta, pa da vidim, aha, tu gospod in gospa prideta. Dobar dan, Toti Milan, lahko malo zmotim, dobar dan.
1: Zdravo.
0: Dobar dan, prvomajske so mimo, ste kam odpotovali, ste šli na kaki oddih krajši?
1: Ja, tradicionalno, na Hrvaško morje smo šli.
2: Kaj tradicionalno? Trikrat smo bili, prvič, zadnjič, nikoli več, pa se moraš biti nor, da greš na morje, a ne moraš se kopati. Ne?
0: A so bile nizke temperature?
2: To pa da ti ena češipojo, kaže.
1: Koga?
2: Razlagam človeku, kak je to. Blesavo.
0: A torej niste bili zadovoljni?
2: Kak bi bil zadovoljni, če ti pravim? Morje imaš pred okami, pa zaradi hladnega morja ne moreš iti morje. Pol stvari še je zaprtih, tako da se ne moreš niti vsest. Poleg tega pa si je vzela mini torbico, ker ona vse poletno že, ker sve, ko rečeš na morje, je to vročina, ono vse, ker pač ne zna razmisliti. Pa na koncu v moji mikici kadila vuni, pa se pajtla na terasi.
1: Samo en večer je
2: kaj,
1: to bil.
2: Kaj samo en večer, poletno obleko si vzela, pa rekla, ko ga nažgem dol po rivi, pa lepo, ko mi povetarac piha, ali kaj si vse govorila, 13 stopinje je bilo zjutraj pa zvečer. Kaj govoriš, ti lepo rekel. Ker nisi tolk pametna, da je vedla, da dok je morje hladno, ni zrak topl.
1: Sem stisnila zobe.
2: Ne, jaz sem stiskal, ker si mojo mikico imela. Jaz mogu stiskati.
0: Kak se blepa, kaj cene?
2: Poleg tega, to me niti ne sprašuje. Ker zdaj, odkar so kune dali v euro, prej se mi ni dalo računati. Pa si pač 3000 kun trošil, dok si jih imel. Nisi zdaj računal kuna, zdaj pa je euro. Zdaj je kaptrofa. Hobotnica v solati je tak draga, kot da bi ti grašo vlovil hobotnico, ti zraven pev, pa te božo po roki. Jedi. To moraš biti butl, no, vse ti pravim, ne. Katastrofa. Poleg tega, zdaj, ali je res, je rekla, da je vzela Zečič paket. Da ima Zečič en apartma in ne vem, pukim slučajem, ker jih je trije so odpovejali, dva umrla, ki sta imela rezervirana, mi smo šesti vleteli not in zdaj smo mi vrata do vrata in veš, kako on rad poje. On bo zjutraj prišel pa teraso, ko gledaš morje, pa boš samo čukat preko mora. Sva ni bil, ker je bil Duje Zečič, ki smo rekel, če je kaki sorodnik odražena, pa je začel tak špukat, da smislo, da nas bo ded vun vrgo, skratka, nič ni štimalo. Plus tega je terasa gledala nazaj v breg, pa na rejbarnico gor. Ne, ni šans, ne grem več.
1: Drugače smo se pa fajn imeli.
0: Ja, lepo, no, hvala lepa za vaš čas. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In ne pozabite, posebna omejena količina beljenih VBO premium zobnih ščetk tudi v mesecu maju. To so posebne zobne ščetke totega reporterja Milana za neverjetno ceno, še vedno samo 3,90 € na voljo, samo na spletu na vbodental.si. Mi pa naprej s totimi hudimi hiti v toto popoldne Pink Just Like a Pill. Uživajte!

0: spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaši
5: Toti Maxi.
6: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo.

0: ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
1: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
0: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko-vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
1: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
0: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Začnite teden v Tušu. Dvolitrska pijača Fanar Breskev kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
6: Imate star avto. Super, imamo rešitev.
7: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
6: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več. Odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava iz zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
7: Pridite na testno vožnjo.
6: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kijo.
7: Kija, gibanje, ki navdihuje.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah ostanite predvsem strpni, zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, tam se boste zamudili približno 20 minut. Je pa na štajerski avtocesti zaprt še vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi pokvarjenega vozila. Zelo previdno torej, če opazite še kaj na poti, nam to sporočite s klicem ali z SMS-om na 051 220 220. Še sončno v Mariboru pri 24 stopinjah, 24 tudi v Radencih, v Gorišnici še 25 stopinj. Jutri bo pri nas na vzhodu še dokaj sončno, večinoma pa bo po državi spremenljivo do pretežno oblačno. Povsod bo pihal jugozahodnik, zjutraj bo 10, čez dan okoli 24 stopinj. V sredo večinoma oblačno s plohami in vihtami, že v četrtek se bo potem vreme spet izboljšalo.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: 18.32, odličen čas, da predstavimo v današnjem ponedeljkovem totem popoldnevu še kakšno glasbeno novost. Nekaj dni nazaj je že pred prvomajskim izdala Sandy, pa nikakor nismo imeli prav čas, evo danes pa to v miru naredimo. Sandy ima nov komad Ne oziraj se, kaj je povedala o njem in kako fajn se pesem posluša po treh. Paul Young, Huntrix, ki mahajo z vrha naše lestvice, tudi 30. teden z Golden in tukaj so The Rasmus in The Shadows.

0: Legendarni toti hit Paul Young in Every Time You Go Away na Totem Radio. Od legendarnih pa k novim totim hitom. Sandy ima novega, ki je pripravljen tudi na njen novi album, ki naj bi bej šel še letos. Naslov nove pesmi je Ne oziraj se, no in tako Sandy sporoča vsem našim poslušalcem in poslušalkam.
1: Moj novi singel z naslovom Ne oziraj se je v bistvu nadaljevanje mojega dela preteklih parih let. Z isto ekipo seveda, z istimi ritmi. Pesem mi je zelo všeč, ker v bistvu itak je besedilo nekako moje, kot vedno osebno izpovedno. Pač govori o odnosih med ljudmi, med dvema osebama, recimo, ki sčasoma izgubljata stik in se ne znajdete več v odnosu in se podate vsak na svojo pot in potem v bistvu, ko vse to predelaš, sporoča, da je edina stalnica v našem življenju itak sprememba in da se pač takrat ne oziraš. Pesem je pozitivna, vsekakor, ne. Govori pač o tem, da greš naprej, da spustiš tisto, kar ne moreš nadzorovati, če se pač ne moreš več, kako bi rekla, mleti, hrčkati in greš naprej, ne. Tako da v bistvu zelo mi je všeč, smo podprli tudi z videom, v katerem nekako sodelujejo tudi moji otroci in je v bistvu zelo, tako da rečem, nadaljevanje in pričakovanje enega dela, ki še vedno traja s Kevinom Koradinom. Sva se zelo dobro ujela v tem in dejansko se mi zdi, da je pesem nekako napoveduje tudi album, ki bo letos ugledal luč sveta. In upam, da bo vašim poslušalcem všeč in da bo našel pač pot do mnogih src in da bo tudi marsikdo se najdel v tem, ker konc koncev se nam vsem več ali manj iste stvari dogajajo.
0: Evo tako torej Sandy o svojem novem singlu Ne oziraj se, ki kot je tudi sama potrdila, že najavlja tudi novi album, ki bo izšel še letos. Zdaj pa Ne oziraj se, Sandy, premierno tudi na Totem Radio.
1: Živjo, jaz sem Sandy, pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Totega radija in vam predstavljam moj novi singel Ne oziraj se.

0: Odličen trenutek, če ste kje dojamete še zadnje sončne žarke za danes. Following the Sun smo poslušali na totem radiju Super High in Nika so bili z nami. No in naj vas spomnim še na naša družbena omrežja, na Facebook, na Instagram, profil totega radija, kjer najdete tudi absolutno vse Tinetove slabe vice, ker mogoče je v tem trenutku za piko na i današnjemu ponedeljku še samo en res slab vic, ki ga rabite za nekaj sprostitve. Poiščite jutri pa že mogoče kak novi tudi v etru na totem radiju.
1: Čuj, Fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na totem radiju. Husqvarna Gedera. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si.
2: Ali pa onega si čuj?

0: David Guetta in Kim Petras, When We Were Young, na Totem Radio še ena odlična priredba. Izpred 3 let je bila to. Kako je kaj z našo lestvico totih 30? V soboto smo imeli novo, imamo novo prvo mesto, je ostalo staro. Preverimo skupaj.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
2: Najboljši ta teden.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi.
3: Pomlad je že v trgovini Autorajh v Ljutomeru.
4: Čas je za nove poti, sveže barve in zanesljive vožnje. Čakajo vas avtoplašči vseh priznanih znamk in to z brezplačno montažo.
3: Imate star akumulator? Prinesite ga in izkoristite poseben popust na novega.
4: Za osvežitev doma izberite med zidnimi in fasadnimi barvami, barvami za les in kovino ter pleskarskim in ličarskim materialom.
3: Za brezhibno delovanje vašega vozila pa poskrbijo še kakovostna motorna olja.
4: Pomlad pripravljeni v trgovino Autoraj. Jeruzalemska 1, Ljutomer.
5: Hello.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Vabljeni, da ga preizkusite in odpeljete iz Avtocentra Ormož, tako kot že zadnjih 35 let. Po novi Clio v Avtocenter Ormož.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
10: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
11: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
10: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
11: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
10: Žarguru.si.
11: Tvoj žar, tvoja strast.
12: Royal King. Great barbecues every time.
13: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxytech.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
1: 9:02.
14: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Energetika Maribor je napovedala spremembo cen ogrevanja. Variabilni del toplote za gospodinstva se znižuje z 91 na 89,7 evra na megavatno uro, kar pomeni 1,4% padec, hkrati pa se zvišuje fiksni strošek priključne moči z 3000 na 3225 evrov na megavat na mesec. Za povprečno stanovanje to pomeni približno evro in pol višji mesečni račun, kljub temu se skupni strošek ogrevanja ne bo bistveno spremenil, saj bo nižji variabilni del ublažil podražitev fiksnega dela. Kot razlog za zvišanje Energetika Maribor navaja predvsem višje stroške dela in amortizacije. V maju bodo po vsej Sloveniji potekali tedni vseživljenjskega učenja, nacionalna kampanja za spodbujanje znanja v vseh življenjskih obdobjih. K akciji se pridružuje tudi Ljudska univerza Ptuj, ki pripravlja brezplačne dogodke za vse generacije. Program vključuje teme od zdravja do osebne rasti in praktičnih znanj. Osrednji dogodek bo strokovno predavanje o mikrobioti 14. maja v Mariboru, ki bo osvetlilo njen pomen za zdravje človeka. Tržni inšpektorat pa je v začetku leta preverjal označevanje cen v živilskih prodajalnah in ugotovil številne nepravilnosti. Kršitve so odkrili v kar 73% pregledanih trgovin, najpogosteje so bile cene nejasno ali sploh niso bile označene, ponekod pa trgovci niso upoštevali označenih cen. Inšpektori so pregledali 457 prodajaln in izrekli več kot 100 glob ter številna opozorila. Na Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije poudarjajo, da mora biti cena jasno vidna, saj pomembno vpliva na odločitev kupca.
16: Ob
5: Optika Jureš že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
17: Promet se je nekoliko umiril na naših cestah, še vedno pa je gneča, predvsem s tovornjaki, tudi na avstrijski strani. Štajerska avtocesta pred menim prehodom Šentil, še vedno kolona tovornjako in tako naj bi ostalo predvidoma še do pol osmih, ko bi jih naj začeli tudi spuščati proti Sloveniji, tako da tam še vedno zelo previdno. Sicer o novih radarjih v tem trenutku ne poročate, če se karkoli spremeni, pa smo vedno veseli vašega klica ali SMS-a na 051-220-220.
18: Italko keramika.
19: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
17: Tudi temperature ostajajo prijetne, v Mariboru 23 stopinj, prav toliko tudi v Zgorni Kungoti, v Bogojini 24. Jutri bo pri nas na vzhodu še precej sonca, večinoma pa bo po državi že spremenljivo do pretežno oblačno. No, zapihal bo spet jugozahodnik, 10 stopinj bo zjutraj čez dan okoli 24. V sredo bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo plohe, vmes tudi nevihte pri 24 stopinjah in še bo pihal jugozahodnik. No, v četrtek bodo padavine ponehale in prehodno se bo zjasnilo.
20: In v totem studiu Andrej Mernik.
17: Lepo zdravim, dobrodošli. Še enkrat fajn, da ostajate z nami 6 minut čez 19, kar pomeni, da vas kmalo moram povabiti na Hudičevko v Pradi 2. To pa zato, ker gre za film, ki je zabeležil izjemen dobiček ob prvem koncu tedna predvajan po svetu. Nekaj zanimivih številk, pa tudi tiste številke, ob kateri uri si ga danes še lahko pogledate v Mariboxu po treh totih hitih. James Arthur pride Beach Boys s čisto poletno Kokomo in to je Luis Capaldi Survive.
20: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: James Arthur in pa Impossible. Hitro še v kino, za nami je namreč prvi vikend, kar se je po svetu predvajala hudiča, ko pradi dve, tudi pri nas v Mariboxu, seveda. Zanimivo je, recimo, ko se ostavimo malo pri številkah, ne, da je prvi del stal približno 30 milijonov evrov, zdaj je ta drugi pa kar 85 milijonov evrov, ne? Kot radi rečemo, vse se je nekoliko podražilo. In kar je zanimivo od prejšnjega vikenda je, oziroma od tega vikenda, da se v ZDA zelo redko zgodi, da film, ki je načeloma namenjen predvsem ženskemu občinstvu, doseže najvišjo gledanost. Ampak tokrat se je to zgodilo. In če sem prej rekel, ne, da je film stal 85 milijonov evrov, brez skrbi, vse se je že pokrilo, samo v ZDA je ta konec tedna film v blagajne prinesel 200 milijonov evrov zaslužka, tako da so številke že zelene, brez skrbi. Kakorkoli, fajn za pogledat in upam, da si ga boste čim prej, tudi pri nas v Mariboxu si ga lahko hudičaka upradi dve, torej ob 20-ih danes in pa ob 20-40 vabljeni in tu je še naš izjemno dober napovednik.
1: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: Sto let sem že šefica. Pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verjebo, ne, pa poznaš jo, že?
4: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
4: Pa kaj se mene nas spomnite? Od mamine, sestrične, gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cak, pol pa šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupa, si kupo bajto, tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
2: Ga pa imam jaz s tem, ali kaj?
4: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala sto let tu.
2: Ne spomnim se, tak da ne.
4: Kaj ne? Obraz mene bote na borzi drugi teden, pa kaj za normalnim zid?

0: Obupne.
1: Pa obrvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
0: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuš, eh? Zakaj te malo taki glas?
3: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
0: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk?
0: Danilo, keri. Daj gremo že enkrat, no.
4: Hudičeka v Pradi 2. Mariboksu.

0: In kak je pa so magnifiko, zdaj v 19 in 26 na totem radiju Hišico smo poslušali Eva Max v nadaljevanju. So Am I, poslušamo takoj, ko preverimo, kje je še gneča na cestah in kakšno vreme nas čaka v tem tednu.
1: Toti Maxi. Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
2: Ejoj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: Yeah. Specialistom naj si premti še dry kanta v zvinkler.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Veš kaj, jaz bi večji avto.
5: Jaz pa cenejšega.
6: Brez skrbi, v Avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
5: Prostoren, ugoden.
6: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v Avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testna vožnja vas že čaka.
7: KGM. 70 let izkušen na cesti.
1: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
8: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
1: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
6: Pridi na tradicionalno rekrutacijo ob opisu letnikov 2008 v vojaško evidenco.
8: Kdaj?
6: 8. maja ob 8.30.
8: Kje?
6: V športnem parku Beltinci.
8: Oglej si dinamične predstavitve enot slovenske vojske in se okrepčaj s pravim vojaškim pasuljem. Preveri svoje karierne možnosti na postani vojak.si.
6: Slovenska vojska.
9: Kje zdigneš?

0: dvigneš ti predloga za inkontinenco na naročilnico?
1: V Sanomedu, nasproti zdravstvenega doma, Grajska ulica 11, Murska Sobota.
2: Ja.
3: Ne.
4: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte eventim.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdno ostanite na cestah, sicer se je promet precej umiril, previdno v tem trenutku predvsem na Podravski avtocesti med priključkom Zlatoliče in priključkom Marjeta v smeri Maribora je nastal zastoj v dolžini slabega kilometra. Tam previdno, če še kaj opazite na svoji poti, nič 51-220-220, pokličite ali pošljite SMS. Zunaj še nekaj sonca in tudi temperature ostajajo prijetne v našem mestu 23 stopinj, trenutno v Ormožu in v Benediktu 22. Jutri bo pri nas na vzhodu še dokaj sončno vreme, sicer po državi več oblakov, piha pa bo jugozahodnik. Zjutraj bo 10, čez dan do 24 stopinj. V sredo bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine postopno ponehale in zjasnilo se bo.
1: Tvoje mesto...
2: Do tih hudih hiti. To ti radio, to ti hiti. Same najboljše. Od vedno.

0: Niko Santos, All Time High. Ponedeljek je, vabljeni tudi v našo audio špajzo na totiradio.si, kjer vas seveda čaka veliko zanimivega tudi danes. Spomnimo se, ne, jutri, oziroma ob mednarodnem dnevu babic, ste vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice UKC Maribor. Ta bo potekal torej jutri, ja, in to med 10. in 13. uro, prav ob mednarodnem dnevu babic in nekako kot uvod v ta dogodek sta danes pri toti jutranji ekipi bili tudi predstojnica Mariborske porodnišnice Lucija Kuder in pa prva babica Mariborske porodnišnice Rosemary Franc. Zelo zanimiv, zelo prijeten pogovor, no in povabili sta tudi na jutrišnji dogodek, ki bo na nek način bodočim staršem ponudil tudi ogled porodnih sob in prostorov bolnišnice. Zanimiva stvar, torej jutri med 10 in 13 uro, o tem bo govorila jutri še tudi naša tota jutranja ekipa, ker Dejan in Jeger bosta tudi šla in Dejan in Jeger se bosta tudi preizkusila v eni posebni nalogi. Dobila bosta nosečniške trebuščke in potem si bosta morala zavezati vezalke, kako ima bo šlo, no o tem seveda jutri in v prihodnih dneh tudi tukaj na Totem radiju. Zdaj pa vabljeni v audio špajzu, da poslušate cel zanimiv pogovor naše jutranje ekipe z obema gostjama danes v Totem studiju.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem Mernikom.

0: Marshmallow in Jonas Brothers z nami na Totem Radio. In 12 minut, zdaj še manjka do 20. Zelo zabavno je bilo danes v Frasil Medvar šovu, prvem po prazničnem in nič čudnega, ne tako prvi dan po praznikih, če človeka kar malo odnese nekam in potem smo slišali tudi zanimive in kar nenavadne zvoke vmes.
1: Dajmo se naučiti izboljšati izkušnjo velike potrebe.
2: Tako, najprej globok vdih skozi nos. Ok, in zdaj držita, pri vzdihu pa gremo na kravo. 3, 4, zdaj.
1: Joj, kaj?
2: Nič.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Prestižni parketi, izdelani v Avstriji.

0: Za vse, ki ste lovili sončni zahod v tem trenutku, Robin Schulz in Jasmine Thompson na tem radiju Sun Goes Down. Sicer pa, zdaj, ko je sonce zašlo, ko se bo stemnilo, je naš večerni zbor totih hitov tudi izjemen tokrat. In tak vmes sem malo gledal, se mi zdi, da naš profesor Križanič že malo mogoče o morju razmišlja, ker vmes je recimo Luka Bassi.
1: Vse sem zate, črno in bilo, angel in hudič, lahko me ljubiš, lahko me spremeniš v ni.
0: Pa tudi kraljica popa Madonna. Ki se je te dni sicer vrnila Sabrino Carpenter in skupnim novim duetom, mi poslušamo njeno klasiko La Isla Bonita po 20. No, Kingstoni pa nas peljejo za povrh vsega še v hotel Modro nebo.
2: Najlepše je zaspati na plaži, ko na tabo gori milijarda luči.
0: Ali z drugimi besedami pa kaj si ti, Anor, kaki fajn toti večer bo to. Vabljeni, da ostanete v naši družbi in profesor Križanič ima odlično izbiro po 20. Andrej pa se vrnem spet jutri ob 16. Ničte, ajde.
3: Toti Maxi.
4: Joj, dragi, vsama boli.
5: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk v hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
4: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čila? Ka imajo v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
5: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozovem na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
4: Želetin!
5: Super, za vsakšega nekaj.
6: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
7: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljejo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Kdo bo šel tu stoko? Popravi ga agroservisu v roka.
10: Servis, optika, gume, kleparija, paličarija, za vse znamke, priško pa strokovno.
9: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
11: Skočite na kolo, pokurite kalorije in ne goriva, poskrbite za čisto okolje in dobro razpoloženje.
12: Recikl, servis in popravilo koles, Matej Kapun SP, Prešernova ulica 14, Veržej. Hiter in kvaliteten servis ter popravilo vseh vrst koles, trekking koles, specialk, mestnih, otroških in električnih koles. Ter svetovanje in obnova starih koles iz podstrešja. Po novem lahko svoja kolesa na servis oddate tudi v trgovini Tehnika v Ljutomeru.
11: Recikl Veržej, nič 41-747-492, nič 41-747-492 in pecikl.kapun@gmail.com.
13: Prodaja in popravila koles.
14: Ko se vaš potoš prostorom vrti, za vaše kolo pecikl Veržej poskrbi.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Radio, Toti Hudi Hiti.
1: Dobrodošli.
2: Dobro.

0: City Maxi.
1: Iščeš avto? Pridi v Avtorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh. Zanesljivo do cilja.
2: Novo center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili Avtocenter Sobota.
3: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in JQ.
2: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
3: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
0: Radijska mreža Toti Radio.